0: klassiker presenterar Europe.
1: Hej allihop, det här är Joey Tempest från bandet Europe. It's
0: the final countdown, 40th anniversary tour. Göteborg 24 oktober och Stockholm den 25 oktober. Lyssna och vinn konsertbiljetter. Tävla varje dag klockan 11 och 15. Bara på Rockklassiker.

0: rockkryssning.
1: Rockklassiker-kryssningen på Viking Glory
0: 13-14 november.
1: På scen rockklassiker Allstars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
0: Dessutom Nicke Boy och Angels The Ultimate Tribute.
1: All info och boka nu via rockklassiker.se.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Feliz Navidad.
2: Den låten får man ju på hjärnan några gånger i månaden.
3: Ja. Alltså. Mm.
1: Nu kommer den sitta över valet och fram på höstkanten in på julafton. Vad heter den på svenska, Feliz Navidad?
3: Ja.
4: Gå med Gud.
1: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5.30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck- och bilverkstad.

Missa inte chansen att vinna 503 640 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag nästa vecka när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara du.

0: Klassiker presenterar Europe.
1: Hej allihop, det här är Joey Tempest från bandet Europe. It's
0: the final countdown, 40th anniversary tour. Göteborg 24 oktober och Stockholm den 25 oktober. Lyssna och vinn konsertbiljetter. Tävla varje dag klockan 11 och 15. Bara på Rockklassiker.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Kan man få höra hur det knattrar så att man hör hur liksom elströmmen går?
2: Oj, oj, oj.
3: Ska vi testa låret också när vi ändå håller på så att säga?
4: Ja, sen, det vore roligt om han ramlar nu, så håll kvar den liksom länge.
3: Då kör vi lårmuskel.
1: Här ropar alltså Niklas fack. Han vill att facket kliper in, men jag står här, jag gör ingenting.
3: Imorgon är Morgonrock tillbaks. Vi börjar som vanligt 05:30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad.

0: Hela året har vi delat ut miljontals kronor till glada vinnare.
1: Åh, herregud!
2: Yes! Åh, fy fan, det här är inte sant.
3: Jag har fått så fullt nu, så det är helt fan.

0: oktober ringer vi upp en glad vinnare som vinner 503 640 kronor.
1: Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla.
0: Så missa inte chansen att kickstarta hösten med 503 640 kronor extra i fickan. Från Kassavalvet på Rockklassiker.
1: Rockklassiker på Radio Play.

0: Testing, testing. Testing, 1, 2.
1: Rockklassiker.
0: Yeah, these songs stand the test of time.
1: Det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Rockklassiker presenterar Europe.
1: Hej allihop, det här är Joey Tempest från bandet Europe.
0: The Final Countdown, 40th Anniversary Tour. Göteborg 24 oktober och Stockholm den 25 oktober. Lyssna och vinn konsertbiljetter. Tävla varje dag klockan 11 och 15. Bara på Rockklassiker.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Om jag gör så här, raderaj, raderaj, vad tänker ni på då?
2: Raderaj, raderaj, raderaj.
1: Nej, men liksom att jag har med den här sättet, raderaj, raderaj, raderaj.
3: En gång till.
1: Vad har jag druckit?
4: Sprit.
2: Ja, spritens dag.
1: Och om jag blandar spriten med en ingrediens till.
4: Groggens dag.
1: Groggens dag, mycket bra.
5: Tant Linda, sjung så där otäckt igen.
1: Raderaj, raderaj.
5: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5.30.
6: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck och

Missa inte chansen att vinna 503 640 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag nästa vecka när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara du.

0: Rockklassiker presenterar Europe.
1: Hej allihop, det här är Joey Tempest från bandet Europe.
0: The Final Countdown 40th Anniversary Tour.

0: är han först på plats. Arbetsmyran, multitaskaren och tusenkonstnären inom kultur. Hasse Brontén!
1: Yes!
0: Du sitter och headbangar till låten när jag springer in i studion.
1: Ja, jag tänkte jag skulle berätta för er om mitt gig som jag hade i fredags för första klassarna.
0: Stand up?
1: Ja. Nej, det var... Ja. Det var, de hade då min dotter som är 7 år och går i första klass. Och så de är 3 klasser i den här skolan. De har tema, hade tema yrke. Så någon hade varit där och berättat som var, någon var kock och någon var polis. Och så skulle jag komma dit och berätta om yrket stå upp komiker.
0: Pappernas och mammornas yrken skulle ni berätta om.
1: Ja, exakt. Mm.
2: Och, var de imponerade eller var de bara allmänt?
1: Det var lite svårt att få fokus rent generellt. Det var någon räckte upp handen och tänkte, nu har de en fråga om det här spännande yrket. Ja, där har du någon fråga? Min pappa är chef, fast han är inte högsta chef.
2: Nej.
1: Okej. Okay. Någon annan räckte upp handen. Ja, jag bor på Vilthundsgatan 22. Okej, okay. vi kör vidare. Så det var lite tufft med liksom interaktionen där med. Men sen då tänkte jag, jag kan ju inte komma dit och säga att jag jobbar som ståuppkomiker och inte dra några skämt.
2: Nej.
1: Men vad tycker då 7-åringar är roligt?
0: Ja, men det är väl pruttkudda clownnäsa. Det är väl ungefär samma humor som rockklassikers publik.
1: Ja, men jag tänkte och sen drog jag några klassiker. Jag vet inte om ni tycker det är för tidigt eller om ni vill höra några som jag drog.
2: Ta någon.
0: Ja. Jag ska bara ladda upp med fanfar. Efter varje skämt får du en fanfar nu. Alltså. Okej, det här är alltså Hasses rutin, hans ståuppmaterial inför 7-åriga skolbarn. Kom igen.
1: Mm. Akta dig för hajen! Vilken haj! Aj, aj, aj, aj! Eller... Akta dig för stången. Vilken stång. Ong, ong, ong, ong. Akta dig för trappan. Vilken trappa. Och sista. Akta dig för stupet. Vilket stup. De här gick hem.
2: Ja, det kan jag
1: de gick
2: mig.
1: Hem.
0: Det där var en hel humorgenre som fanns förr i världen. Alltså, när jag växte upp, sent 50-tal.
1: Mm.
2: Men rev de ner skratt så att de höll på att kissa ner sig?
1: Det
2: liksom.
1: Var så kul, för det var liksom det var lite fördröjning. För först drog jag, kommer inte ihåg vilka jag drog först. Jag förstod dem att det var liksom att man spelade på ordet. Och sen var det ju... Det var en stor succé.
2: Var Albas pappa liksom king sen, eller?
1: Ja, sen drog jag en rolig historia också. Men den ska jag bespara. Men den var också ganska kul.
0: Ja, bra. Mm.
1: Så slutade nog ändå lite på topp där.
2: Alltså. Bra, alltså vad roligt. Undra vad barnen sa när de kom hem och berättade.
1: Hoppas hemma. De drog de här historierna.
0: Alltså. Mm. Ja, absolut. Jag har ju spelat barnteater när jag skulle jobba som frilansare skådis efter en kort, totalt misslyckad skådiskarriär. Spela teater inför barn, barnpublik, det är det tuffaste du kan göra, för de tröttnar direkt.
1: Ja.
0: Tricket vår regissör sa, det var... In och ut med en massa gubbar. Jag tror jag spelar 7-8 olika roller. In och ut med hatta på huvudet. Så fort det händer något nytt på scenen, då tycker ungarna att det är kul.
2: Ja. Det är tokigt liksom.
1: Men det här är väl, kommer du ihåg repliken? Kan du dra den för oss lite grann?
0: Ja, visst.
1: Kör.
0: Inledningsrepliken var, se upp för trappan. Vilken trappa. Nej, men alltså att du har kört korta skämt, korta one-liners. Det tror jag är jättebra om man ska underhålla barn.
1: Jag tror det.
0: Vad gör du när du underhåller dina barn hemma i Partille, Linda?
2: Ja, vad gör jag? Jag är ju en riktig underhållare. Jag är danssteg, jag skojar med dem. Jag vet inte riktigt vad jag gör.
1: Dans, det vill jag också säga.
0: Du köper ut åt dem, Linda. Du köper ut på systemet till
2: ungen. Skulle jag aldrig göra och har aldrig gjort.
1: Nej, det
0: hade de tyckt var roligt i alla fall. Mm.

0: Lynyrd Skynyrd. Det sägs att de tog bandnamnet efter en lärare på skolan där de gick. Han hette Lynyrd Skynyrd. Och många, många år senare på en Lynyrd Skynyrd-konsert så var han inbjuden och fick upp på scenen. Då var han gammal, Lynyrd Skynyrd, deras lärare från skolan.
1: Ja.
0: Och resten är?
2: Ja, det är alltid rockhistoria hela tiden.
0: En rockhistoria.
1: Mm. Jag har en liten fråga här till er här. Känner ni till kalsongtrycket?
0: Ja då.
2: Ja.
0: Det gjorde mig steril i femte klass.
2: Ja, men man
1: tänker på kalsonggrepp. Då, kanske.
0: Nej, man drar upp kalsongerna stenhårt genom rövklykan så att själva kalsongtyget pressar sönder penis och pung, och det hände på mig. Det var inte roligt.
1: Ja, kalsonggreppet, jag skulle göra något kalla det. Kalsongtricket är någonting helt annat.
2: Vad är det?
1: Jo, det är så här för alla som vill testa jordkvaliteten. Då är det så här att...
0: Har du jord i kallingarna?
1: Jag har nämnt det här tidigare. 2000 nedgrävda kalsonger för att kolla jordhälsan i Schweiz blev ju en snackis här för ett tag sedan. Nu har man gjort samma sak i Skåne då, fast i lite mindre skala. Och i ett försök då så gräver man ner de här kalsongerna i lite olika kvaliteter. Och sen då så gräver man upp dem och så ser man hur snabbt de har liksom försvunnit för multet, för multen har brutits ner helt enkelt. Och på så sätt då kan man se hur bra jobb jorden gör, det här mikrolivet i jorden.
0: Men alltså Linda, jag fattar inte. Du säger kalsonger, det har väl ingenting med kalsonger med avföring, sperma och urin.
1: Jag tror att det är helt nya kalsonger. Nej Jonas, men det är, grejen är att du hade kunnat bryta, du kan gräva ner en t-shirt.
0: Ja. Du kunde ha förkortat inslaget och bara sagt tyg.
1: Men det är PR-grej. Kalsonger är det de har grävt ner i alla fall. Tyg. Och vill man göra samma test hemma, då gräver du helt enkelt ner kalsongerna. Och ju mindre kalsong det är kvar när du gräver upp dem, desto bättre mikroliv har du i din jord.
0: Hur länge ska du ligga i jorden, tvillingarna?
1: Nej, men något halvår kanske i alla fall.
0: Vad ska jag på med på jobbet då?
1: Men jag tänker att du kanske kan ha något extra par för att du får tvätta ofta då.
0: Hasse, kan du låna ett par?
2: Nej, du försöker komma ändå. Helt utan.
0: Det. Vilken grej. Kan vi inte göra så här, Linda? Du bor ju på ett stort gård. Be någon av era trädgårdsarbetare när jag är anställda gräva ner ett par kallingar så hör vi av oss om ett halvår och ser vilken typ av jord ni har.
2: Och jämför med Thomas också, vilka som försvinner först.
1: Ska jag gräva ner Thomas? Eller?
0: Ja, jättegärna. Helst. Gräv ner hela Thomas.
1: Ja, men kalsongtricket, ja. För dig som är intresserad av jorden du har i trädgården.
3: Hela året har vi delat ut miljontals kronor till glada vinnare. Och självklart är det inte slut än.
4: Starta oktober med chansen att vinna 503 640 kronor. Smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.
3: 2 oktober ringer vi upp en glad vinnare som vinner 503 640 kronor.
4: Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla.
3: Så missa inte chansen att kickstarta hösten med 503 640 kronor extra i fickan. Från Kassavalvet på Rockklassiker.
5: Det här är Rockklassiker.

0: Morgon, Hasse Brontén och Linda Fyrebo.
1: Men om du stoppar händer så hänger det åt rätt håll, Linda.
2: Eller man ligger ner, det ser man ju bättre ut när det liksom ramlar bakåt.
1: Lägg, prova lägg den ner då, på dagarna.
0: Mest

0: Morgonrock presenterar Hasses trea.
1: Yes, där är den. Och det här är helt enkelt en lista om tre. Jag får ju hitta på vad som helst.
2: Nej, det får du inte.
1: Ja, men i stort sett. Nu läste jag, det här var väldigt roligt. Carolina Gynning bor ju lite på landet med sin man. De hade en galen påfågel. Och den sprang över till grannen och började hacka. Och tänkte, nej, vi får ha ihjäl den. Så hennes man skjuter ihjäl påfågeln. Och tänkte, det var ju synd. Det här är väl bra kött. Vem ringer man då? Jo, man ringer Edvard Blom. För de tänkte, han äter väl allt möjligt. Så att, mycket riktigt. Edvard kommer, hämtar upp deras påfågel. Gör ragu av påfågeln. Och var jättenöjd. Tyckte det var kanongott.
2: Det blev ju rubriker om det här i kvällstidningarna.
1: Jajamensan. Ja. Och därför just idag så kommer det nu tre saker som jag också tycker att Edvard Blom ska äta upp.
0: Hasses trea.
1: Alla Sveriges telefonförsäljare ska han trycka i sig.
3: Men då skulle han ju vara kannibal. Det är ju ändå udda.
1: Men jag vet inte, påfågel, fettförsäljare.
2: Skit i om Edvard Blom blir kannibal. Vi blir ju av med alla telefonförsäljare. Ja. Det är ju det primära här,
1: va? Det är liksom slutmålet där, va.
0: Hasses trea.
1: Riksdagens talmansrunder kan han käka upp nu. Så slipper då stackars Andreas Norlén käka kakor så han blir tjock och så leder ingenstans och vi får ingen regering. Gå bara rätt på förbi alla runder. Han käkar upp alla talmansrunder helt enkelt.
3: Men hur går det till? Vad är det han äter då egentligen?
1: Ja, han får ju egentligen äta, i värsta fall får äta upp talmannen också tror jag.
2: Linda, hans skjut in, jag vet inte om du tänker på, om du skjuter ner alla Hasses skämt i Hasses tre.
3: Jag måste ju liksom konkret veta vad det är vi pratar
1: nej,
3: om
1: det här. Nej, det här är ju metaforer. Jag jobbar ju.
2: Hasses tre är nog mest till för publiken, så skjut inte ner hans skämt hela tiden. Nu kör vi en till, Hasse. Nu testar vi det här. Sista.
1: Ja. Sen tänkte jag till slut att Edvard Blom också kunde försöka äta upp alla deltävlingar i Melodifestivalen. Så att vi går rätt bara på en finalist helt enkelt. Måns Zelmerlöw vinner det här året. Han får en revansch.
3: Ja, okej.
2: Det är många kvinnor som har ätit på Måns Zelmerlöw, har man ju hört. Han var väl otrogen varenda jävla dag i stort sett.
1: Ja, han hade en liten 40-årskris, berättade om Skavlan.
2: Allt som vi har för mycket av i Sverige ska alltså Edvard Blom käka upp nu som dessert till påfågeln i helgen.
1: Ring Edvard, han löser problemet.
2: Vad ska han käka upp?
1: Jag tänkte alla telefonförsäljare, riksdagens talmansrunder, också deltävlingarna i Mello. Det börjar.

0: rockklassiker.
1: God morgon. Nyheterna börjar med att USA öppnar två nya militärbaser på Grönland, skriver Reuters. Enligt deras källor så ingår här i avtalet som USA, Grönland och Danmark ska underteckna idag. Det enda som ena nuvarande militära utposten är den som Danmark idag använder för hundpatruller. Och den andra är en bas på södra Grönland som stängdes på 50-talet som nu ska återöppnas. Misstankar om valfusk i Vänsterpartiet gör att partiet får en svagare position i regeringsförhandlingarna, oavsett om det visar sig vara sant eller falskt. Det här skriver flera analytiker för både SVT och TV4. Och de menar att det här ger ammunition åt de som anser att Vänsterpartiet inte är mogna att sitta i en regering. Och Sverige står inför en bensinprischock de kommande veckorna, så kommer flera skattesänkningar för drivmedel att tas bort enligt TV4. Och det här gäller oavsett vilken regering vi får. I oktober då kan vi få ökat bensinpris med 1 krona litern och dieseln går då upp 40 öre litern. Om vi vill slippa det här då måste man ansöka om undantag från EU-regler, men just nu har vi alltså en övergångsregering och de kan inte ta sådana budgetbeslut. Jag heter Maria Grönström och det var nyheterna.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Idag bjuds det på soligt väder på många håll. Vi har en del moln som drar in över Svealand och södra Norrland. Kan ge regn i östra Svealand och uppe i fjällkedjan. Men annars så får de flesta goda solchanser. Ganska jämn temperatur från 10 grader i norr till 15 i söder.
2: Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo.
3: Jag tycker ni sätter mig på för svåra grejer. Det här
4: men
3: är för svårt.
4: Det här är inte som i plugget. Här klarar du faktiskt av uppgiften.
5: Du var ju jättebra. Jag tror du skulle vara mycket sämre.
6: Mest rock på morgonen och några sköna garv. Välkommen.

0: Oss i luften. Tisdag morgon. Klassisk tradition på tisdagar. Man ska beställa raggmunk med fläsk på lunchrestaurangen. Satan, vad hungrig jag är. Linda, du har fruktstund. Du sitter och käkar som om du vore på ett dagis. Och det är du ju egentligen.
1: Ja, det är lite blåbär där. De var goda med.

0: Det är ju lite temadagar idag vi behöver nämna. Hobbitdagen är det för alla som gillar hobbitar. Jag vet inte hur han firar, men
1: sen är det också en hobbit som kör mellan 9 och 2. Nicke Borg, det är ju våran hobbit.
0: Sen har vi också internationella bilfria dagen och alltså snark.
2: Jag kommer vara bilfri just idag, så det passar mig.
0: Ja, det passar dig. Men det är ingen annan som är bilfri. Man ställer inte bilen idag bara för att
1: det är många som
0: men det är ju varje dag. Det är du varje dag, Niklas.
2: Ja, det är du.
0: Ja. Den intressantaste dagen idag, det är ändå noshörningens dag. Och nu kommer då några otroliga noshörningsfakta som ni kan
2: jobba med lite då.
1: Stoppa belägg, noshörningsfanfaren är beredd. Men nu kan du köra om det, så kör jag en fanfar efter varje fakta om noshörningar. Kom igen.
0: Trots sin enorma vikt på upp till 2,5 ton går de faktiskt på höga klackar, skulle man kunna säga. De går på tårna. De är uppbyggda så, fötterna alltså, så att de vilar på spetsen på de tre tårna där framme. Det verkar jobbigt.
1: Älgar är sådär också. Älgar ser ut som de går i clear heels eller pumps när man ser dem på Skansen. Älgar går med jävla konstiga fötter.
0: Ja, skumt. Okej. De pratar genom avföring, skulle man kunna säga. Noshörningar har nämligen väldigt dåligt syn då, men väldigt bra luktsinne. Och då använder de en gemensam toalett som de går på allihopa. Och där, det blir liksom deras sociala nätverk. Där går de och luktar och så känner de bara, jaha, har Rune varit här? Ja. Och så kan de känna hur gammal Rune är och om han är frisk också.
1: Vad kallas sånt här att man samtalar genom avföring?
2: För kalisamtal.
1: Skitsnack.
0: Ja. Till sist, de jobbar tätt tillsammans med fåglar, kan man säga. De speciellt med fågeln oxhackaren, den äter nämligen fästingar från noshörningens hud och fungerar också som ett inbrottslarm. Om en människa eller något rovdjur närmar sig, då varnar fåglarna med ett gällt skrik, vilket hjälper de här närsynta noshörningarna att upptäcka faran i tid. Så de har ett samarbete, kan man säga, i naturen.
1: Jo, men det samarbetet funkar ju inte så bra, för den där oxbringaren som sitter uppe på nacken på noshörningen gör inget bra jobb, därför att de flesta noshörningar stupar för tjuvjägares kulor. Vågar du inte ta upp nu att noshörningen är utrotningshotad? Den är rödmärkt i varenda lista som finns från World Wildlife Fund, där jag är med varje månad och betalar 200 spänn.
2: Jag
0: tyckte det var tråkigt när vi skulle hylla noshörningen här idag, men visst är det så att den är utsatt. Men de gör ju sitt bästa ändå, oxhackan där.
1: Exakt.
0: Ja, det var det jag hade.
2: Det var bra, tycker jag.
1: Noshörningens dag, och vill du stötta noshörningen kan du skicka ett bidrag till... Gör så här, swisha mig, så ser jag till att pengarna når fram till World Wildlife Fund, WWF, som är en organisation som kämpar för djurens rätt.
2: Bra, Jonas, jättebra, det var fint.
1: Födelsedagslistan, Linda, har vi något spännande så vi kan tisa det här?
0: Ja, en av rockens mest kända kvinnor ska vi gratulera.
1: Nina Söderqvist.
0: Nej.
2: Vad?
1: Hon är väl känd?
0: Ja, hon
1: säger det.

0: Send me an angel. Och glöm inte, du som sitter i någon bilkö nu och dömer med trafikanter. Varje ängel har ett förflutet och varje syndare har en framtid. Jesaja 3:14, Bibeln.
1: Oj.
2: Vad fint, Jonas. Det var...
0: Födelsedagslistan med Linda Fyrebo.
2: Något helt annat, inte alls lika fint så om man säger, men ja. Okej, vi ska gratulera idag en av de mest kända rockkvinnorna i världen, men jag håller lite på den.
1: Okej.
2: Mm. Och drar igen det andra byket lite först här istället.
0: Vad kul, man fyller år och blir kallad byket.
2: Ja. Stefan Rehn.
1: Ja, Djurgården.
0: Enda Djurgården som har växt upp i Sundbyberg. AIK hade en ramsa om honom. Stefan Rehn har rakade ben. Stefan Rehn har rakade ben. Svikare.
1: Bortom mål 2001. Ja. Guldet gick till, jag säger inte ens namnet.
0: Gnaget.
1: Nej, gick till
2: 60
1: Bayern.
2: År idag blir han i alla fall. Ja, det gratulerar vi ju till såklart. Andrea Bocelli.
1: Opera.
2: Blind operasångare.
0: Ja, vi säger inte blind sedan 1950-talet. Vi säger funktionsnedsatt syn.
2: Säger vi det?
1: Ja. Gör det. Nej, men blind är väl ändå bra. Lättare att säga.
0: Jo, då är ju handikappad också. Det får man inte säga. Det heter ju intellektuellt. Men det heter funktionsnedsatt.
1: Ja.
2: Ja, sen har vi en riktigt stor artist i rockvärlden, nämligen David Coverdale ifrån Whitesnake.
1: Yes.
2: Han blir 75 bast idag. Och still going strong får man väl ändå säga.
0: Ja, får man säga det? Är det inte David Coverdale som hyr in en massa unga?
2: Där var David Coverdale.
1: Ja, bra.
0: Men numera så hyr han ju in sångare som gästartister när Whitesnake turnerar, för att hans röst pallar ju inte att köra de här fyrstukna sist, de höga tonerna.
2: Men det kan ändå säga grattis, vi behöver inte helt...
3: Jag vill bara flika in, men kommer ni inte ihåg det här fina avskeds... Han gjorde ett inlägg på sociala medier ju, där han gick ut och tackade för... att nu lägger jag ner. Han är ju väldigt väl artikulerad.
2: Ja,
3: han är en riktig gentleman.
2: Dags att hänga upp platåskorna, säger sa han då. Ja.
0: Jag måste bara säga, på Ready and Willing och Come and Get It, när han sjöng för Deep Purple, det är fortfarande bland Deep Purples bästa låt. Han har spelat i en massa andra band, inte bara.
2: Ja, precis.
0: Inte bara,
2: ja. Till sist då, nu kan ni gissa på den här en av rockvärldens mest kända rocktjejer.
0: Eva Rydberg.
1: Debbie Harry.
2: Nej.
0: Joan Jett.
2: Ja!
1: Oh!
2: Hon fyller 66 år idag. Hon var ju gitarrist i Runaways och sångerska där. Hon har ju gjort flera andra bra låtar. Bad Reputation, I Hate Myself for Loving You, I Love Rock and Roll framförallt är väl hennes mest kända hit. Och som sagt, 66 år idag, och det firar vi såklart med en liten Joan Jett-låt här.
0: Absolut. Philadelphias tuffaste brud, född i enkla förhållanden, idag fyller hon år. Joan Jett! Här är han i Runaways.

0: Runaways. Syrran var på lunch igår, syrran fyller år, så hade de hyrt delar av Karamellens restaurang på Drottningholm. Och
1: gud vad flott det var!
0: Jättegod mat, jag fyllde på varenda lunchlåda. Syrran älskade Runaways, som var ett av de första, får man säga, tjejbanden. Ja. Tidigt 70-tal, Runaways.
1: Jag lyssnade faktiskt på det, jag tyckte de var jävligt coola då också. Back in
2: den här låten var faktiskt, jag började se den där serien på Netflix, Monsters. Det är ju en serie, det här är tredje säsongen och den följer ju olika massmördare genom tiderna, och den här säsongen handlar ju om Lizzie Borden som ju som hugger ihjäl hela sin familj, och den här låten är med i den.
0: Familjen var ju direkt vidrig mot Lizzie.
2: Ja, det verkar så i alla fall, och den här låten är med vid flera tillfällen i den.
0: Rockhistoria. Lizzie Borden är också ett mycket mycket bra amerikanskt rockband som jag sett live i ett tillfälle. Jag kommer spela både Joan Jett som fyller år idag och Lizzie Borden. Jag kommer multitaska.
3: Morgonrock presenterar Rätta rubriken.
1: Jajamensan, som varje morgon då skulle lista ut en av tre rubriker. Vilken är då rätta dem? Så det är en lätt tävling. Du kan vinna 1000 kronor, så det är bara att ringa nu direkt på 020 410 410 så hörs vi.
0: Ring om du vill ha en tusing.
4: If you're lonely, sad and blue.
3: Rockklassiker presenterar Europe.
5: Hej allihop, det här är Joey Tempest från bandet Europe.
3: It's the final countdown, 40th anniversary tour. Göteborg 24 oktober och Stockholm den 25 oktober. Lyssna och vinn konsertbiljetter. Tävla varje dag klockan 11 och 15. Bara på Rockklassiker.

0: Kan du inte få nog av morgonrock? Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, man misstänker valfusk och svenska myndigheter ska nu utreda. Vi kan väl vara ärliga i Morgonrock. Vi har ju fuskat lite med ratingen genom åren här, det har vi, eller?
2: Ja. Alla måste fuska lite.
1: Ja.
2: Prestera siffrorna som vi ser.
1: Kämpa Sverige. Ja, det är strax.

0: Tant Linda sitter här i fattigstugan och klagar på kylan. Du frös i morse när du klev ut ur slottsdörren.
1: Ja, det visade sig att det bara var 6 grader på utsidan. Så det var tur att jag hade ställt in citronträdet över natt här.
2: Oj, vad viktigt.
0: Alltså. Har du fått citroner på dig, Linda?
1: Alltså någon gång, det är väl 10 år det enda citronträdet har mest varit dött. Och så ibland får det lite liv och så kommer det någon liten äcklig citron. Så att egentligen har det inte gjort något om det hade frysit det eller.
0: Du är verkligen en citronälskare, en liten äcklig citron, det mesta är dött. Jag ska spela Birger Sjöbergs Små citroner gula, för det är en svensk kulturkanon. Citroner får vi.
3: Morgonrock presenterar Rätta rubriken.
0: Ja, kallt på västkusten. Nu är vi i Sundsvall hos Johan. Hur kallt har ni i Sundsvall? God morgon.
4: Ja, Johan heter jag inte, men jag heter Jörgen.
0: Ja, okej då. Ja, men hade du inte en bror som hette Johan, har jag fått höra? Nej.
4: Inte riktigt det.
0: Nej, sorry. Förlåt mig, Jörgen. Jörgen, vad har ni för temperatur i Sundsvall?
4: Ja, 4 grader varmt.
0: Okay.
2: Ja, det är 4 grader varmt. Det är att se positivt på det hela. Ja.
0: Det är bra. Mm. Är du beredd på hösten, Jörgen?
4: Ja, då ska vi överleva den här vintern då.
0: Ja, hoppas det. Hör du ska få 1000 spänn här. Kan vi köpa en riktigt stor härlig toppluva där det står Heja GIF Sundsvall på. Nu kör vi. Hasse har reglerna här.
2: Ja, men det är inte så avancerat, Jörgen. Det är 3 rubriker och det är bara en av de här som är korrekt då, va? Och då gäller det att sätta den. Då blir det 1000 spänn.
0: Eller det. Tar du swish som de säger på thai-massagen? Tar du swish?
4: Alltid.
0: Ja, då swishar om du sätter den här.
3: Rubrik 1.
1: Butikschefens chock. Kundvagn fast i vägskylt.
3: Rubrik 2.
2: Kassörskans chock. Grävling fast i snurrdörr.
3: Rubrik 3.
0: Butikskontrollantens chock. Tjuv fastnade i staket. Ja, Sundsvall.
2: Ja.
4: Lurigt, men jag tror faktiskt på den första.
1: Ja, butikschefens chock, kundvagn fast i vägskylt, det är rätt.
0: Yeah!
1: Wow! Det är mycket märkligt det hela. Det var i Ängelholm och den här kundvagnen sitter alltså i en vägskylt superhögt upp. Det är någon sån grej som går över vägen och ingen vet hur den har hamnat där.
2: Det var
1: inte mer dramatiskt än så, men ändå.
0: Man hör att nyheten är hämtad från en lokaltidning också, eller hur?
1: Ja, precis.
0: Ja, det är bra. Har du 1000 spänn, vad gör du för pengarna?
4: Ja, jag lägger mig på någon vägresning. Jag brukar tävla mycket discgolf, så det kostar.
0: Vad tävlar du i, sa du?
4: Discgolf.
0: Frisbee?
4: Ja.
0: Härligt. Underbart. Vilken nivå är det? SM-guld, eller?
4: Nej, inte på den nivån.
0: Okej, kul. Hörru, vi swishar 1000 spänn. Tack, ny chans imorgon. Här får man pengar om man står ut med rockmusiken.

0: Morgonrock, rockklassiker. Vi blir mer och mer som en kvällstidningslöpsedel. Bensinchock hotar. Visst var det så, Linda?
1: Ja, det är ju de här skattesänkningarna som har varit nu ett tag. Nu är det dags att ta bort de här. 1 oktober tas den första skattesänkningen bort. Då blir det 1 krona liter för bensin och 40 öre liter för diesel. Och sen i december, då blir det ju ytterligare. Då blir det 3 kronor liter upp.
0: Och det här var ju tidsbestämda skattesänkningar för att få in folk i vallokalerna. Nu har ju hela valet fuskat sönder, så det spelar ingen roll nu. Men vad kommer det att kosta då, Linda?
1: Ja, det kommer bli 3 kronor dyrare, 4 kronor dyrare i december än vad det är nu. Jag vet inte exakt vad det ligger på just nu, men det blir ju betydligt dyrare. Men det vi ska med oss, det är ju att vi faktiskt nästan har haft de lägsta bensinpriserna i hela EU nu under den här tiden. Danmark däremot, de har ju inte sänkt någonting, så där har det varit dyrast i hela EU.
0: Men danskarna har väl åkt in över bron också och tankat i Sverige, va?
1: Ja, även norrmännen är ju här och tankar.
0: Käkade lunch med syrran igår, de bor ju mesta delen av året nere i Spanien. Det kostar, vad sa hon, 22 spänn liter 95 oktan och i Spanien åker de flesta bensinbilar. Där är inte elbil någon större grej liksom. För en fattig, knegande spansk arbetarfamilj är det svindyrt att ha bil alltså.
1: Ja, precis. Och det kommer det bli här också, för då närmsta veckorna får vi den här höjningen. Men vet ni var man ska åka och tanka i Europa om man vill ha den billigaste bensinen?
0: Albanien!
1: Ryssland är man ju inte så sugen på i och för sig, men det var bara...
2: Nej, det tar vägen via det. Ukraina in liksom. Ja. Nej, det är ingen bra.
0: Har du gått och blivit Putin-kramare, Linda?
1: Ja, precis som ett tips liksom. Restips i Ryssland. Ja, nej, dit ska vi inte åka.
2: Nej.
0: Ja, passa på att tanka bilen och fylla upp i dunkar och... Ja, skålar och glas där hemma. Bensinprishöjning väntar. Brace yourselves. Sunil Young.

0: vi har snackat en hel del om det. Hasses insats i Hela kändis Sverige bakar. Premiär i söndags. Vad tyckte du om din insats på TV, Hasse?
1: Nej, det var ju katastrof. Jag visste ju att det var dåligt. Vi skulle ju baka en sån här småkake bara. Spiralkake. De skulle se ut som en spiral med olika färger. Nej, vi fick inte fram en kaka. Jag snodde lite deg av dem bakom oss, så vi fick ihop en kaka. Så skulle jag dela den i 10 bitar. Man skulle ha 10, men jag hade inte räknat rätt. Så det blev bara 9 på den också. Så det blev ändå fel.
0: Spiral, det får man väl på vårdcentralen?
1: Ja, men ska inte trycka upp de här kakorna bara, då blir det fel.
2: Men alltså, vems fel var det mest? Var det ditt fel eller var det Alexandra Pascalidos fel som du bakar med? Just det här baket så att säga. Vem var det som fuckade upp mest? Alltså?
0: Ingen kommentar. Ingen kommentar, jag har hört på det ena och andra.
1: Ja då, nej men det var väl, jag kan ta på mig det. Jag tror att jag kanske mätte fel på någonting. Alltså världens enklaste att göra sådana småkakor som är mördeg.
2: Ja.
1: Och sen så gjorde jag och Alba, min dotter, jag la ut det på min Instagram, gjorde vi sådana spiralkakor. Hon, de blev jättefina.
2: Ja. Mm. Ja, men det var pressen där.
1: Pressen,
2: i TV,
1: vi klarade inte pressen där med kameror och grejer alltså.
2: Nej.
0: Hela kändis Sverige bakar. Jag hörde en liten fräckis igår om det där programmet. Jag ska en liten fräckis. Kommer om en liten stund. Ja. Och sen är det också nöjesnytt, Linda. Hela kändis Sverige nöjesnyttar.
2: Ja, precis. Och idag har jag en spännande grej. Det har nämligen kommit en ny Barbie-docka, eller snarare en Ken-docka, som föreställer en känd rockartist. Så det kan ni lura lite på vem det kan tänkas vara. En riktig snygging är det. Man vill ju ha den här dockan.
0: Okej, spännande. Då kör vi om en stund och sen har vi ett hyllningsporträtt till Joan Jett, rockbaben som fyller år idag. Mycket på gång, för mycket tycker våra chefer. Skit på det, Dagge.
3: Missa inte chansen att vinna 503 640 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag nästa vecka när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara du.

0: Rockklassiker finns överallt. Lyssna på rockklassiker.se i Radio Play-appen eller på DAB-radio.
1: Rockklassiker. God morgon. Nyheterna börjar i Kronoberg. Det 5 får ha dödats i en vargattack i Agunnaryd, rapporterar P4 Kronoberg. Igår besiktigade länsstyrelsen det här och tidigare den här månaden har 2 vargattacker skett på andra platser i länet. Så nu uppmanar man djurägare i området att hålla sina djur inne om nätterna de närmsta dagarna. Det ska handla om danska bilförare med ADHD. De kan åka dit för rattfylla av misstag. En utredning visar att minst 2 fall där personer tagit ADHD-medicin som innehållit amfetamin sen åkt fast för drograttfylla. Fast de har haft receptbelagd medicin. Danska riksåklagaren uppmanar nu åklagaren att lägga ner båda de här 2 fallen. Och Sverige står inför en bensinprischock. Kommande veckorna så kommer flera skattesänkningar för drivmedel att tas bort, rapporterar TV4. Och det här gäller oavsett vilken regering Sverige får. I oktober då ökar bensinpriset med 1 krona liter ungefär och dieseln går upp med 40 öre liter. Om vi vill slippa det här då måste vi ansöka om undantag av EU-regler. Men just nu så har ju Sverige en övergångsregering som inte kan ta budgetbeslut. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Idag bjuds det på soligt väder på många håll. Vi har en del moln som drar in över Svealand och södra Norrland. Kan ge regn i östra Svealand och uppe i fjällkedjan. Men annars så får de flesta goda solchanser. Ganska jämn temperatur från 10 grader i norr till 15 i söder.
0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Ja, man utreder omfattande valfusk i Borlänge. Nu kallar man in tydligen en internationell expert på valfusk som ska hjälpa oss. FIFAs Infantino kommer till Sverige.
4: Ja, vad bra, det tackar vi för.
3: Ja. Oj, nej, just nytt strax, Linda. Vi ska få en rockstjärna som Barbie-docka.
4: Ja, det här blir... Den här dockan vill man ha. I alla fall jag. Jag kanske är den som mest vill ha den här dockan.
3: Är det Uffe Lundell?
4: Nej, bättre än så.
3: Det här är morgonrock, det hör du.

0: Veckan fortsätter. I vissa kommuner kan man beställa en sån där vistelseövning. Man får stanna 24 timmar i ett skyddsrum.
1: Vad kul!
0: Västerås kommun har en sån där grej. Arboga, Helsingborg. Nej. Ja, men det är en bra grej om det blir på riktigt. Jag förstår inte, jag har ingen aning om vem som skulle kunna anmäla sig något sånt.
1: Ja, oh, nej.
0: Men det är en bra grej, då är det ju på riktigt.
2: Ja, men jag har faktiskt tänkt när jag snackat om de här skyddsrummen. Så har jag tänkt så här, det skulle vara kul att gå ner och testa och se hur det funkar och hur det är och så.
0: Linda, 24 timmar.
2: Ja, funkar mobil, är det mobiltäckning där nere? Jag tänker så man kan ha med sig lite bra filmer och grejer.
1: Det är klart. Nej, det är klart. Då är det väl ingen övning, du ska väl ligga och kolla på en serie. Ja.
0: Du hänger alltså uppspänd i fötterna, Linda, med huvudet neråt i 24 timmar. Man simulerar en rysk fångenskap, va?
2: Men det är inte till fånga vi ska bli i. Nej. De här skyddsrummen. Det är väl tvärtom, tänker jag.
0: Jag försökte bara skrämma upp dig inför civilförsvarsveckan här så att du vet att det är på allvar. Ja. Beredskapsvecka är det. Det är också officiellt nu slut med den svenska lågkonjunkturen.
2: Oj, det är de svenska ekonomerna, svensk näringsliv som säger det här, och det ser ljust ut i ekonomiska läget.
0: Vad bra att de säger det efter valet, Linda. Tack så mycket.
2: Ja, men precis. Nej, men det här är väl jättebra att det rullar. Mm. Det går ju svinbra för Sverige just nu ekonomiskt. Och vi pratade ju om bensinprishöjningarna alldeles nyligen, så man får liksom ge och ta här lite bra nyheter och lite dåliga nyheter.
1: Ja, det får bli så.
0: Men bensinprishöjningarna också, Linda. Ett, det är väl bra att vi åker mindre bil. Nu får jag hela landsbygden efter. Men Jonas är rockklassiker, heter jag. Plus, det är pengar in till statskassan. Glöm inte det. Din välfärd, det är ingen jävla surdeg som bara ligger där. Det ska pumpas in pengar i välfärden.
2: Ja, och jag kör ju hybrid, så jag får ju köra med på elen bara, helt enkelt.
1: Exakt.
2: Jag ska ju också bli svindyr under hösten. Så att, nej, det var ju inte det heller om.
1: Med höjda räntor.
0: Exakt. Lågkonjunkturen är officiellt slut, obs, enligt Svenskt Näringsliv. Och de har ju ljugit för, Linda, sa han obstinat.
2: Nej, det här är säkert, det här tror jag på.
1: Ja, men det här är läst.
0: Jo. Jag trodde på demokratin också, se vad som hände i Borlänge. Kassavalvet på gång här, då kan du få pengar. Hur mycket är det, Hasse?
1: Det är 503 640 spänn. Kan du vinna nästa fredag?
0: Gör så här, ta fram mobilen. Skicka ett sms till 72104. Skriv vinn i smset. Då har vi ditt telefonnummer. Sen ringer vi upp någon som vinner pengarna, Linda.
2: Mm, 503 640 kronor, och den summan ska du lägga på minnet.
0: Lågkonjunktur. Inte här.

0: Från valfläsk till valfusk. Skandalen i Borlänge behandlar vi självklart i vår obstinata podd Inaktuellt. Allt om valfusket och allt också om att 76-åriga Lars Leijonborg nu också är inkryssad och kommer åter tillbaks till riksdagen. Vi hade ju sluppit gubben ju. Nu är han tillbaks.
1: Ja, men han är väl härlig. Det är ju så taskigt mot de här yngre som vill in.
0: Ja, vet du vad?
2: 76 bast.
0: Du säger ju Dagge till mig. Kan inte du som är över 60 år lämna plats till en yngre DJ på morgonen?
1: Exakt. Ja, exakt. Många som säger.
0: Jag är ju radions... Jag är ju radions Lars Leijonborg, herregud. Det här är rockklassiker, missa inte vår podd. Den sticker ut, finns på podplay.se. Podden heter Inaktuellt.
3: Nöjesnytt med Linda Fyrebo.
1: Jajamän, GTA 6 släpps äntligen den 19 november och det är ju en superstor grej över hela världen. Och man har nu offentliggjort 6 av spelets 34 låtar som finns med på soundtracket. Oj. Och en av de släppta låtarna är faktiskt med den svenska rapparen Jung Lean. That's It heter låten och det här är ju självklart en stor grej att få vara med i GTA 6. En annan kille som
0: jag
1: vi känner
0: till. Jag måste bara stoppa lite grann. Ja. Det är ganska många gamla som har bakelittelefon och hjälpmedel upp och ner i sängen. Vad fan är GTA?
1: Ja, men det vet alla. Grand Theft Auto. Det här spelet som man har väntat på nu i 13 år eller vad det är som har blivit uppskjutet. Och nu äntligen 19 november.
2: Man åker runt och är lite gangster också, va?
1: Ja, exakt.
0: Man åker runt och har snott bilar och skjuter ihjäl människor.
2: Men är det ett svenskt företag som har gjort det? Eller?
1: Det tror jag inte, nej.
2: Nej, Niklas skakar på huvudet, det är det inte.
1: Lite mer i eran genre här. Det är en annan låt som har släppts nämligen som är med på soundtracket. Och det är en kille som ni känner till. Keith Richards nämligen som är med, då, med låten Bright Lights Big City. Så känner ni då hur ni åker omkring i en bil då i Miami där och liksom...
2: Lite en äldre amerikansk bil.
0: Ja. Men du, Keith Richards, är det färdtjänstbilar i GTA också?
1: Ja, precis. Vi går vidare här. Idag släpps nämligen boken om prinsessan Diana som skrivits av hennes bror Spencer. Och enligt honom så ska ju då prins Charles efter hennes bortgång i ett telefonsamtal bland annat då ha sagt vi kommer att glömma henne snart. Enligt boken ska Diana bara en cirka månad före bröllopet ha sagt till sin pappa att hon inte kunde gifta sig med Charles eftersom han inte är kär i henne och detta hade han sagt. Hon ska också ha upptäckt ett armband som Charles har köpt till Camilla Parker Bowles precis innan bröllopet. Så det är ju smaskigt där och den släpps alltså idag. Boken heter Diana, My Sister.
0: Den här Spencer på riktigt, han har alltså gått igenom 4 skilsmässor. 2 av fruarna har vittnat i engelsk tv om att han är en notorisk mytoman. Han är som Hasse Brontén. Han gör vad som helst för lite stålar. Nu ska han kränga en bok för han har inte råd med sina skilsmässor. Karn sitter och hittar på. Och hur fan kan man ge sig på prins kung Charles som är full i cancer, bråk i familjen och knappt får ihop det?
2: Det är fegt. Ja, det är ingen synd om Charles.
0: Sparka inte på någon som ligger ner. Mr. Spencer.
2: Jag är på Spencers sida.
0: Tjena. Bjud han på en biltur i Paris.
1: Nu kommer den äntligen, Barbie-dockan man vill ha, eller snarare Ken-dockan man vill ha. Lenny Kravitz har utsetts till Mattels andra Ken-bassador någonsin. I samband med att Ken då firar 65 år så har man nu gjort den här Lenny-dockan iförd V-jeans, linne, bot, solglasögon, näsring, tatueringar. Och han är den andra personen någonsin då som utsätts till en så kallad Ken-bassador eller Ken-ambassadör då. Den första var basketstjärnan LeBron James. Och Lenny kan bli din Jonas för 90 euro.
0: Så Lenny Kravitz blir Ken-docka. Borde han inte heta Kenny Kravitz då?
1: Bra.
2: Ja, jättebra. Men är det limited edition på den här eller?
1: Alltså det är det säkert. Men den finns att köpa nu. Kolla in Amazon, Hasse. Köper du hem
2: direkt och klickar hem.
0: Finns Puma Swede som Barbie? För det vill jag också köpa.
1: Tror jag inte.
2: Nej.
0: Okej, bra. Här är han, Lenny Kravitz, nu alltså som Ken-docka. Hunken Lenny i Nöjesnytt.

0: nu som Ken-docka också. Mr. Cab Driver, vilken låt. Misstänkt valskandal i Borlänge. Det är någon som har kryssats in i riksdagen och man misstänker valfusk. Nu sa Linda, korjäveln har bott ihop med gängkriminella också.
1: Ja, det står ju idag. Nu vill inte jag dra någon skugga över honom. Jag vet ingenting om det här. Men det här med valfusket är ju inget bra.
2: Det är lite sämre. Kan man säga.
0: Verkligen inte alls. Och hur kan man komma in i riksdagen på 600 kryss?
2: Det låter helt otroligt. Men, är det så enkelt? Så
0: det är
2: säga?
0: Något fel i systemet. Alltså, vårt parlamentariska system som alla tycker är så gulligt. Man kan inte komma in i riksdagen på 600 kryss. Då kan ju vilken kriminell som helst komma in i vårt högsta beslutande.
1: Hur få kryss någon har kommit in på? Betyder det att ingen kryssar då? Att det är så få personer som val eller personröstar?
0: Ja, exakt. Folk har röstat på Vänsterpartiet, men de som har kryssat honom har vunnit. Han vann ju vid deras miljöpolitiska talesperson. Mm. Hon åker ur riksdagen. Hon får i värsta fall ta ett vanligt jobb. Ja. Stackars människa.
2: Så är det. Ja. Så är det.
0: Ja. Linda, har vi inget som är trevligare än det här?
1: Jo, för att Hasse, han håller ju på att köpa hus i Toscana, minsann.
2: Men jag tror att det kanske spricker i sömmarna lite nu. Mm-hmm. Vi hade ju min dotter Olivia, bor ju där nu och var ju tillsammans med en sån husinspektör och kollade det där. Det var ju där vi såg att det var lite fukt liksom på fasaden. Så det måste ju dräneras runt kåken. Och så där, det kostar. Men allt är ju, det är klart, kan man pruta så är det en, då är det en annan femma. Men jag tror inte de vill pruta så mycket.
0: Ni skulle köpa ett hus i Toscana. Nu har en italiensk besiktningsman. Det kanske är det mest trovärdiga jag vet i världen. En italiensk besiktningsman dömt ut huset.
2: Det intressanta är att både köparen och säljaren måste ha en besiktningsman. Och besiktningsmännen där får inte ta någon sida så att säga. Så de ska vara överens. Mm-hmm. Om vad brister och så vidare och så vidare.
0: Mm.
2: Och det var ganska mycket.
0: Italienare som ska vara överens. De har haft 157 regeringar sedan kriget.
1: Men tänk dig då, Hasse, det här får du ju sätta ett stopp för. Tänk ifall du måste dränera, då ska du in på den italienska byggjobbarmarknaden och hitta några gubbar som ska dränera där också och röka samtidigt i shorts och linne.
2: Drömläge.
0: Det är bra. Lägger ni ner husprojektet?
2: Nej. Då får man kika vidare. Vi får se. Vi ska prata med de här ägarna också. Får vi se.
0: Varför köper Hasse hus i Toscana? 1. Funda lite undanfifflade pengar och dessutom. din dotter bor där nere.
2: Ja, precis. Och det skulle vara härligt att ha då sommarstugan i närheten av henne.
0: Ja, jättehärligt.
1: Ja, men hon och hennes gubbor, du kan väl dränera själva när köper någon liten grävare. Så
0: hennes,
1: kan sitta där.
0: Hennes gubbe sitter ju inne, Linda.
2: Jo, men man skulle ha en sån liten bobcat match. Köra.

0: Somebody to love. Queen är rockklassiker. Hasse är med i hela kändis Sverige bakar. Nu kommer uppföljaren för alla oss som har fyllt 60 år. Hela kändis Sverige slaknar.
1: Det är bara för män då som är med i den.
2: Okej.
0: Jag tycker vi ska ha lite fräckisar i programmet. Jag vet att jag får skit på varje möte, men jag tycker att fräckisen är en svensk kulturkanon. Jag försöker köra lite fräckisar. Här bombar jag totalt.
1: Jag trodde det var en riktig programidé. Alltså, jag trodde det var insålt och klart.
2: Du försöker bitcha in den.
0: Ni får en fråga mig istället. Vi byter stift. Glöm fräckisarna. Det är för lågt med fräckisar. Ni får en fråga mig. 96% av svenska folket gör det här. Vadå? 96%, nästan alla gör det här. Och vi pratar inte valfusk i Borlänge. Vi pratar något essentiellt.
2: Men pratar man varje dag eller någon gång om året? Eller?
0: Gör det här.
1: Äter, badar, simmar, duschar.
2: Pratar vi om vuxna människor eller alla små, vuxna, barn, äldre, pensionärer?
0: Jag pratar core målgrupp, 1864.
1: Duschar.
0: Nej. Jag har sagt duscha 3 gånger, det är inte rätt fortfarande.
1: Ja, men jag har inte fått något svar.
2: 96% gör det här.
1: 96%, ja. Petar öronen med tops.
2: Använder
1: jag ser att det är nära, Jonas.
2: Använder bank-ID.
0: Nej, det tror jag är färre.
2: Flossar.
0: Som gör. Vi har våran praktikant från Lilla Morgonrock, Niklas, producenten. Vad gissar du på?
3: Jag tänkte säga borsta tänderna, men den där tops-grejen, var den rätt eller?
0: Men då hade jag sagt
1: såg det
0: kanske.
3: Jag
0: har jobbat som säljare. Jag är van att lura folk bara genom ansiktsdragen.
1: Ja, okay. För du såg darrig ut när jag sa det här med
2: Tvätta händerna efter toalettbesök.
0: Såg darrig ut. Jag är bakis utav helvete, men det är ingenting med den här frågan att göra.
1: Sätta sig i naveln.
0: Nej. Släpp era kroppar, Linda. Ja. Du är fixerad.
2: Ja, inget med kropp.
0: Du kan väl säga duschar igen en fjärde gång.
1: Duschar.
0: Nej, det är inte duscha.
1: Nej, det darrar nämligen lite så.
0: Vad är det som 96% av svenska folket gör? Ofta och regelbundet. Ring oss 020-410-410. Fantastiskt fint pris i potten. Du kommer bli så glad. Vad är det för nummer, Hasse?
2: Nej, det är 020-410-410.
0: Nu tror jag 96% av folket kommer att ringa oss. Vad är det vi gör? 96% av oss.
4: Rockklassiker presenterar Europe.
5: Hej allihop, det här är Joey Tempest från bandet Europe. It's
4: the final countdown, 40th anniversary tour. Göteborg 24 oktober och Stockholm den 25 oktober. Lyssna och vinn konsertbiljetter.

0: dig får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Rockklassiker på Radio Play. Rockklassiker.
1: God morgon, där är nyheterna. 800 miljoner kronor, så mycket betalades ut felaktigt av A-kassorna förra året. Det här visar en årlig granskning av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen. Och det här betyder att ungefär 3,4% av det totala beloppet betalades ut felaktigt. Ungefär lika mycket som året före det. Nästan hälften, det beror på att de som söker A-kassa uppger felaktig inkomst, uppgifter om sitt eget företag eller om studier. I Kronoberg, där 5 får dödats i en vargattack i Agunnaryd, rapporterar P4 Kronoberg. Och igår besiktigade länsstyrelsen det här. Tidigare den här månaden har 2 vargattacker skett på andra plats i länet. Och nu uppmanar man djurägare i området att hålla sina djur inne på nätterna de närmsta dagarna. Så kan vi berätta att årets första hummer har sålts på en auktion i Göteborg nu på morgonen, och den blev dyrare än förra året. Priset, det hamnar på 53 000 kronor kilo. Det är alltså 2 000 kronor mer än förra årets hummer. Men långt ifrån det svenska rekordet som sattes 2012. Då gick en hummer under klubban för 102 000 kronor kilot. Det ska handla om FIFA-presidenten Gianni Infantino, som backar och öppnar för nya reformer. Bland annat skriver han till styrelsen att FIFA ska samarbeta med flera förbund som varit kritiska mot honom. Han vill också ha en oberoende granskning av FIFAs ramverk för strategiska initiativ. Och 13-åringen Yoshidi, som har chockat hela simvärlden, fortsätter att slå rekord. Asiatiska spelen som pågår i Japan tog hon guld i söndags på 200 meter fjäril, och igår satte hon världens näst bästa tid någonsin på 200 meter medley. Sport och nyheter, jag heter Maria Granström.
2: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Idag bjuds det på soligt väder på många håll. Vi har en del moln som drar in över Svealand och södra Norrland. Kan ge regn i östra Svealand och uppe i fjällkedjan. Men annars så får de flesta goda solchanser. Ganska jämn temperatur från 10 grader i norr till 15 i söder.
0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Idag fyller hon år. Rockbranschens svar på Maria Montazami. Alla gillar henne. Det är Joan Jetts födelsedag idag. Jag ska spela hennes allra bästa låt om en liten, liten stund.
4: Jaha, vilken idé då, bästa?
3: Ja, men nu får ni säga vad ni ska göra här strax.
5: Ja, men du har ju en fråga som du har ställt, ja, så vi väntar ju in svar på den här 96% av hela Sveriges befolkning, eller hur det nu var.
3: Ja, visst. Ja, ja. Sorry.

0: vi slängde ut en fråga. En 96-procentig fråga. Ja, rätt svar. Vad är det som 96% av svenska folket gör?
1: Gnäller.
0: Det är ju 100%. Vad är det 96% av folk i Borlänge gör? Valfuska. Men det här är något annat. Här är det hela riket, Linda. Vad är det 96% gör?
2: Ja, det är jättesvårt. Jag gissade ju på topps i
1: öronen
2: och det var ju fel. Kaffe, ja.
0: Nej, jag tror inte det är så mycket kaffe. Ska jag ta rätt svar? Vem har vi med oss i telefon?
3: Tjena, tjena, jag bör.
0: Hej, vad tror du att det är? 96% av svenska folket gör det här.
3: Kör för fort, gör de.
0: Ja, hör du är... Ja, bra gissning, det är inte korrekt. Vem har vi med oss nu då?
4: Olle från Kristianstad.
0: Hallå Kristianstad, vad är det 96% av svenska folket gör? Regelbundet. Det är en Karibienresa och två Volvobilar i potten nu.
4: Fan vad bra. Men återvinner, typ panta burkar och sånt eller någonting.
1: Det är bra.
0: Otroligt bra, men det är inte med sanningen överensstämmande.
2: Nej, för där tror jag inte folk är så bra.
0: Är det inte det?
1: Nej, har en mobil.
2: 96%.
1: Har en mobil.
0: Har en mobil också bra? Nej, jag ska berätta för er rätt svar. 96% av svenska folket använder regelbundet sociala medier.
1: Åh, jag tänkte säga använder internet. Får jag rätt nu fast det är lite...
2: Nej, du sa det inte och dessutom var det inte rätt. Så du kan ju omöjligt få rätt. Ja, men 96% av oss håller på med sociala medier.
0: Ja, okay. 92% använder sociala medier varje vecka. 85% av svenska folket mellan 18 och 64 år använder Facebook, TikTok, OnlyFans och sånt där skit varje dag. Siffran är ännu högre bland folk under 18 år.
2: Oj. Ja, men om man tar högre upp, då är åldrarna liksom 80-90 där. Ja. Då kanske det hade varit att man duschar eller så, som jag gissar på. Precis.
0: Jag gick in i vallokalsundersökningsstatistiken. Över 80 år, ingen använder sociala medier.
1: Men jag, vänta nu, jag sa fast använder mobilen.
0: Ja, det centrala här, Hasse, det är inte huruvida du har rätt eller fel.
1: Jo, utan det
0: centrala är informationen till 300 000 som lyssnar. Men vill du ha någon jävla VFM-tävling kan du få det, Hasse. Men, vill du vinna med 10-0? Ja, visst, absolut. Hasse har vunnit med 10-0 här.
1: Men du har pitchat upp det som en tävling ju.
0: Jag har bitchat upp det här.
2: Okay. Men det är otroligt ändå. Vi måste vara bland de högsta i Sverige, eller i världen menar jag, som håller på med sociala medier.
0: Bland de högsta i Sverige, Linda. Mycket bra sammanfattat. Är du vänsterpartist från Borlänge eller? Vem har vi med oss?
5: Ja, det är Björn Persson här från Östergötland.
0: Hej, vad tänkte du gissa på, Björn?
5: Jag tror att det är internet.
0: Ja,
5: som är ute på.
0: Du är helt rätt ute, men Hasse var ju först med rätt svar, vet du. Hasse har vunnit.
1: Ja.
5: Jaha, du.
0: Ja. Men du får ett tröstpris, vill du ha en t-shirt?
5: Ja, det kan jag ta en.
0: Det kan jag ta en, vad glad du blir du. Ska du ha den här tvätta bilen eller?
5: Nej, jag måste bara säga en sak till er.
0: Fy
5: fan vad bra Dragon Rock var.
2: Ja, Metal Dragon.
0: Ja.
5: Ja, filmen Metal Dragon, det var fan vad bra den filmen var.

0: Alla smaskiga detaljer om valfusket i Borlänge, de yppar vi i våran obstinata podd Inaktuellt. Podden finns på podplay.se. Det har visat sig, Linda, att Vänsterpartiets lokalordförande hade ju inte ens kontaktuppgifter. De hade inte ens telefonnummer till den här killen som har kommit in i riksdagen. Ja. Sånt här ska vi inte prata om i radio. Nej, här ska det vara trevligt och gulligt och lite sådär clean cut. Så allt sånt här som vi skojar om på riktigt, det får du i våran podd Inaktuellt. Och den podden hittar du på podplay.se.
1: Morgonrock presenterar Hasses trea.
2: Yes, trean är tillbaka. Den är ju tillbaka varje dag. Jag kör den här lilla listan varje morgon. Och så här är det, kära vänner, kära lyssnare. Jag kan inte släppa det här med fusket, alltså. Jag tycker det är så intressant. Så jag började liksom tänka själv. Har jag fuskat några gånger och försökt liksom gena lite grann, så att säga? Ja, det har jag ju såklart. Så här kommer tre tillfällen.
0: Jag tror alla
2: tillfällen.
0: Visste det, jag tror alla fattar.
2: Är det så?
0: Du är ingen ärlig person.
2: Jo, jag tror jag är ganska
1: ärlig.
2: Jag kommer ihåg vid ett tillfälle, jag försökte lura farsan. Det här är mer kanske fusk eller inte, men ni får se vad ni säger. Det var nämligen så att farsan, jag hittade en tia som var pappas. Och sen var vi och badade. Och då försökte jag göra ett litet fusk. Jag tänker så här, jag lägger tian där på marken. Och så låtsas som att jag hittar den nu, va? Men världens sämsta skådis. Finta farsan. Pappa, kolla! En tia som ligger där på marken. Jag undrar vems den kan vara. Jag tar den, så är den min. Ja, pappa hade ju tagit den i örat innan man liksom var färdig med den meningen. Så det fusket gick ju inte hem, kan jag säga.
1: Hasses trea.
2: Sen åkte vi upp mot Norrland. Pappa var ju från Vännäs. Och man satt ju där bak i bilen. Hade ju absolut ingenting att göra. Man hade läst sin Kalle Anka-tidning för liksom 14:e gången. Stannade vi på någon bensinmack. Åh, kolla här på bensinmacken. Fotbollar. Man ville ha en ny jotta liksom, som man sa på den tiden. Men vänta, den här läderfotbollen är ju mycket dyrare än den här plastfotbollen. Jag byter prislapp.
3: Åh, Hasse.
2: Titta pappa, vilken billig fotboll. Ja, den köper vi till pappa, det var bra pris. Sen tyckte jag då, när vi hade kört en bit, att jag avslöjade den här lilla Ocean's Eleven-kuppen. Då rök ju örat igen, alltså. Då fick man ju reda på att det där var ingen bra fusk.
0: Åkte pappa tillbaks med fotbollen?
2: Fick vi åka tillbaks och vända? Och visst, alltså.
3: Vilken laglydig typ till pappa.
2: Hasses. Ja, han var ju polis också med pappa.
0: Han var ju snut. Han var ju chef för baseballligan, Hasses farsa.
2: Ja.
0: Nej, bra farsa.
2: Ja.
1: Hasses trea.
2: Sen, det sämsta fusket gjort innan. Jag var ju sämst på matematik och är ju fortfarande riktigt dåligt. Ägnade i stort sett 2 kvällar åt att göra ett minifusklapp som jag tejpade på min linjal på baksidan. Trälinjal hade man ju då. Som jag kunde liksom veckla ut likt origami. Problemet är att jag kunde ju inte matte, så lappen var helt värdelös. Så jag fick ju underkänt i matte ändå, fast jag hade en fusklapp. Och det är ju det sämsta fusket. Att man fuskar utan att ens leder någonstans.
3: Mm. Men det där känner man ju igen. Herregud vad man har skrivit på baksidan. Linjaler, lagt i kepsar, skrivit på insidan armen. Och...
2: det
3: men
2: var
3: precis som du säger, man, så mycket hjälp har man ju inte haft.
2: Tyvärr alltså.
0: Hasse Stria, vilken underbar nostalgitripp till Hasses barndom. Alltså, Hasse. Du är bäst. Applåd för Hasse. Det här är ju stand-up comedy. Där kan du köra på Norra Brunn och ta betalt, Hasse.
2: Är det så?
0: Absolut.
2: Ja, det skriver jag upp här. Köra på Norra Brunn.
0: Hasses trea varje morgon.

0: Hasses trea, Hasses lista varje morgon. Det är ju showens pièce de résistance. Det är det vi liksom står och dör med. Det är vår front vi måste hålla. Fantastiskt bra, Hasse. Jag tänkte köra en variant på Hasses trea som vi kan kalla för Jonas trea.
1: Okej, men då känns det som det blir plagiat lite.
0: Ja. Är det valfusk i Borlänge på den, eller ska jag ta den?
2: Ja, men det känns osnyggt bara.
1: Ja.
0: Det sa morsan när jag föddes, så det håller i sig också. Nej, men jag har tre grejer som är kul om dagens födelsedagsartist, Joan Jett and the Blackhearts.
1: Ja, det är okej.
0: Okej. Men först skulle du sälja in rockklassikerkryssningen, Linda.
2: Ja, för det ska man ju inte missa. 13-14 november kastar vi loss och seglar ut på böljorna. Det blå helt enkelt med Viking Glory. Och det blir ju ett jädra röj på den här båten. Vi har Joakim Kahn som bord. Vi har Kim Marcello, Dag Finn. Det blir party party i alla barer, i alla hytter, och det gäller att man säkrar sin hytt redan nu då, så gå in på rockklassiker.se och boka en hytt.
1: Ja.
0: Hej Linda, jag heter Lennart och bor ute i glesbygden. När du sa på radion party party i varenda hytt, kan du definiera det, Linda? Vad är party party i varenda hytt? Vad är det?
2: Det är individuellt, det är upp till var och en, så att säga.
0: Tack, då ska jag och maken boka på en gång alltså. När är det vi sticker och när man ska gå in på rockklassiker.se?
2: Alltså, själva kryssningen är ju den 13 till den 14 november, och rockklassiker.se, det går man in på nu.
1: Bra order.
0: Underbart. Vi ska till Philadelphias fattiga kvarter. Det sitter en liten tjej och spelar gura. Hon är 15 år och hon har fått ett löfte i skolan och börja spela med andra tjejkompisar. De bildar bandet Runaways när de är 15 år gamla.
1: Ja,
0: ett all-female band, som man säger i USA. Hon är ju vänsterhänt, men hon spelar gitarr högerhänt. Och gitarren hon lirar på, Joan Jett, som fyller år idag, det är den berömda The White. Den köpte hon från superartisten Eric Carmen och har spelat på samma gitarr sedan 1977. Sägs det. Det finns någon som säger att de har gjort kopior av det, men det sägs i alla fall. Hennes första soloalbum, Joan Jett, blev refuserat av 23 skivbolag. Då blev hon så förbannad, så då ringde hon sin kompis, producenten Kenny Laguna, och sa det: skit i det här, vi öppnar ett eget skivbolag. Och då öppnar hon Blackheart Records, som var det första skivbolaget som en kvinna öppnade i hela rockbranschen. Boom, där har du.
2: Cool tjej.
0: Och där kunde jag delat upp då i tre enheter för att få Jonas trea. Men där blev man tysta direkt.
2: Ja, men det här var bättre.
1: Ja, men det här satte du ihop det på ett fint sätt. Man tänkte inte på att det var trea, utan det var bara som en bra infogrej.
0: Mycket bra. Joan Jett fyller år. Vi ska spela alla hennes stora hits hela dagen i rockklassiker. Hon är magisk. Här är hon i ett tidigt spår när hon tolkar Tommy James and the Shondells gamla hit från 60-talet, Crimson and Clover. Joan Jett, grattis på din dag. Du är en stilbildare.

0: Det finns något program på tv som heter Möte med det okända med Caroline Giertz. De har jagat spöken i många, många år och till slut hittar de ett. Det visar sig vara Caroline Giertz själv som gick förbi en spegel. Linda, det här är ju spök. Det här är scary. Det här är Möte med det okända. Joan Jett fyller år. Din dotter Elvira har massor gemensamt med Joan Jett.
1: Nej, men du berättade här precis innan att hon spelar på en vit gitarr, Joan Jett, och att hon är vänsterhänt men spelar högerhänt. Och exakt det gör ju min dotter också. Hon är vänsterhänt, spelar högerhänt. Hon har en vit gitarr som hon har haft nu i ett par år.
2: She's gonna be a rockstar!
1: Oh, you never know. Sen läste jag ju om, vad heter han nu? Nu är jag på väg att trässla in mig ordentligt.
0: Är det han valfuskan i Borlänge du menar? Han heter Ali.
2: Lenny Kravitz.
1: Nej. Jag stoppar mig här bara.
0: Det började ju så bra också.
1: Ja, det började skitbra.
0: Dessutom, Joan Jett var 15 år när hon fick sin första gitarr. Elvira, Lindas begåvade dotter, var också exakt 15 år. Joan Jett fick sin första gitarr 18 oktober när hon fyllde 15. Din dotter fick, när fick hon gitarren?
1: Ja, jag vet inte.
0: 18 oktober. Okay. Kommer visst.
3: 10 000 på minuten.
2: Ja, dyrt med gitarrer. Vad sägs om 10 000 kronor då? Det vinner ju du om du svarar på 10 frågor under en minut. Och ganska enkla frågor idag. Så gör så här att du tar upp telefonen och ringer oss på 020-410-410.
0: Och alla som är med får två biljetter till vår stora hårdrockskomedi We Are Metal Dragon. Filmen som Svenska Filminstitutet har alltså bytt premiärdatum på.
2: Och Filmstaden, ja.
0: Filmstaden har bytt premiärdatum efter all marknadsföring. Det är inte okej att göra, men vet du vad? Filmstöd Sverige tycker inte om filmer som är independent producerade. Så de vill jävlas med oss och våran film. Så gå nu och stötta den här filmen. Den är kanonkul. Jag får bland annat ett knä i pungen av Agneta Sjödin. Jag har ont fortfarande. We Are Metal Dragon, ser den på bio, premiär 28 september.
2: Yes.
0: Det är inte okej att de har bytt premiärdatum.
2: Nej, det är inte okej.
0: De sabbar allt för oss.
2: Men mindre. Gå och se den om du gillar humor och gillar rockmusik.
0: Boykotta SF och lite annat. Ska man inte ringa här också?
1: 020-410-410. Det är ju 10 000 i potten framförallt nu också då.
0: Ja, just det, så var det.
4: Hela året har vi delat ut miljontals kronor till glada vinnare. Och självklart är det inte slut än. Starta oktober med chansen att vinna 503 640 kronor. Smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. 2 oktober ringer vi upp en glad vinnare som vinner 503 640 kronor. Anmälningssmset kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla. Så missa inte chansen att kickstarta hösten med 503 640 kronor extra i fickan. Från Kassavalvet på Rockklassiker. Rockklassiker.

0: How you doing? You feel all right?
1: God morgon, där är nyheterna. 800 miljoner kronor, så mycket betalades ut felaktigt av A-kassorna förra året. Det här visar en årlig granskning av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen. Och det här betyder att ungefär 3,4% av det totala beloppet betalades ut felaktigt. Ungefär lika mycket som året före det. Nästan hälften, det beror på att de som söker A-kassa uppger felaktig inkomst, uppgifter om sitt eget företag eller om studier. I Kronoberg, där har 5 får dödats i en vargattack i Gunnaryd, rapporterar P4 Kronoberg. Och igår besiktigade länsstyrelsen det här. Tidigare den här månaden har 2 vargattacker skett på andra plats i länet. Och nu uppmanar man djurägare i området att hålla sina djur inne på nätterna de närmsta dagarna. Så kan vi berätta att årets första hummer har sålts på en auktion i Göteborg nu på morgonen, och den blev dyrare än förra året. Priset hamnar på 53 000 kronor kilo. Det är alltså 2 000 kronor mer än förra årets hummer. Men långt ifrån det svenska rekordet som sattes 2012. Då gick en hummer under klubban för 102 000 kronor kilot.
2: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Idag bjuds det på soligt väder på många håll. Vi har en del moln som drar in över Svealand och södra Norrland. Kan ge regn i östra Svealand och uppe i fjällkedjan. Men annars så får de flesta goda solchanser. Ganska jämn temperatur från 10 grader i norr till 15 i söder.
3: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
4: Idag fyller hon år, rockbranschens svar på Ann Heberlein. Joan Jett från Runaways och Joan Jett and the Blackhearts. Vi ska spela Joan Jetts bästa låtar hela dagen. Mm. Har vi med på gång, Hasse?
5: Ja, 10 000 på minuten. Ring oss vid 10 000 020 410 410.
4: Sen ska du få höra Keith Richards i en låt som aldrig någonsin har spelats i svensk radio. Visst var det så, Linda?
6: Ja, det skulle jag nog tro stämmer.
4: Galet. Nöjesnyttet på gång också. Välkommen till Morgonrock.

0: statliga mediemyndigheten försökte tysta oss. De gav bort våra frekvenser. De tystade rockklassiker. Men vi kom tillbaks. Vi uppförde en slags gerillaverksamhet. För vi är rockklassiker. Och vi är trots allt motstånd nominerade till Guldörat. Vi är, kan bli årets radiostation 2026. Det här är, det är stort, det är mäktigt. Ja, det här är wow alltså. Wow.
1: Ja, det är häftigt.
2: Men vi behöver ju lite hjälp för att ta hem det här. Vi behöver ju att du går in på guldörat.se och kryssar i rockklassiker. Eller rockklassiker helt enkelt. Dessutom så har vi ju en programledare här i studion som är nominerad till världens bästa programledare också. Så in och kryssa även på Jonas då.
0: Mm. Tydligen är någon Abdukal Kali från Borlänge som har förkryssat sig in på Guldörat också. Så att det är kört, Linda.
2: Ja. Ja, men jag ska säga att min son ropade på mig igår så frågan, har du röstat nu? Har du röstat? Ja, men vadå har du röstat? Så jag. Ja, på Guldörat. Ja, då hade han varit inne och röstat på dig, Jonas. Och så sa han, men jag ska rösta en gång till från min andra mailadress. Och det här är ju föredömligt.
1: Mm. Ja, vilket A-barn du har alltså.
3: Jag var tvungen att skälla ut mina föräldrar för att de bara hade röstat på sina privata mailar. Och då säger ni måste använda arbetsmailen också.
1: Mycket,
3: men,
1: mycket.
3: Men jag vill också påminna folk om ni som lyssnade i fredags. Mm. Då höll ju Jonas ett tal om varför man skulle...
0: Nej, gå nu. Det var ett brandtal.
3: Ja, det var ett brandtal om varför man skulle rösta på honom. Och då kom han ju också in på sin gigantiska prostata. Ja. Och då kom vi överens. Jag tänker att det här är en liten morot för alla er som lyssnar. Mm. Liksom att gå in och rösta på Jonas.
1: Ja.
3: Om Jonas vinner... Då ska han få ett finger i stjärten live i radio dessutom.
1: Ja,
0: fast det vill jag ha i alla fall.
2: Fast det här har ju alltså med en prostatundersökning att göra och ingenting annat. För när du säger det så, Niklas, så låter det ju faktiskt nasty.
1: Ja, det ska ju vara en under...
3: Men jo, det är ett medicinskt finger i stjärten.
2: Ja.
0: Kort fråga bara, hur hamnar vi här?
1: Jo, det var du själv som ledde in på det. Och då tar vi hit en läkare som får göra det här i studion.
3: Men bara om Jonas vinner, så in och rösta på guldörat.se.
1: Ja.
0: Den här läkaren jag tänkt ut, är han snygg? Ser han bra ut eller?
1: Ja, alltså fingret ser bra ut.
2: Soldoktorn har vi kontaktat.
0: Fingerspitzgefühl. Ja, pekfingervalsen i rumpen på mig om du vill rösta på guldörat.se. Guldörat.se, har jag sagt det eller? Rösta nu för fan.

0: från 5.30 varje morgon. Och du som börjar lyssna vid 6:30, lägg ner nu. Vi är faktiskt här 5.30 för din skull. Så upp och hoppa i morgon bitti. 5.30 börjar vi här. Han kom från de djupa skogarna. Han tog vem som helst med knogarna. Han hette Janne och han var västmanlänning. Och på hans axlar byggde vi välfärdsstaten Sverige. Just nu, Janne, står du i skogen vid vattentornet i Ramnäs i Västmanland. Vad ser du, Janne?
1: Blå himmel. Fukt. Skog.
0: Ja, underbart.
2: Det är Sverige för mig.
0: Hur långt hemifrån har du gått ut och irrar i skogen, hör vi? Var är du?
1: Jag har gått runt. Jag är inne på 30 kilometer nu.
0: Du går i cirklar eller du går runt, säger du?
1: Nej, jag var lite här igår och härjade lite.
0: Nej, bra.
3: Ja, får man fråga, finns det björn där i Ramnäs?
1: Nej, tokiga människor som kan kallas björnar, men knappast björnar.
0: Exakt.
1: Ja, okay. Så är det.
0: Ja, hörru, när kommer du till, hur långt är du från Ramnäs vackra herrgård?
1: 2 kilometer kanske.
0: Ja. Du ska få 10 000 spänn här, så ska du gå ner och köpa herrgården och sänka patron där nere.
4: 10 000 på minuten.
0: Dra reglerna, Hasse.
2: Ja, det är enkelt. Det kommer komma 10 frågor som Linda kommer läsa upp på ett väldigt pedagogiskt vis. Du måste servera ett svar. Du får inte säga pass, utan vi måste ha rätt svar hela tiden fram till fråga 10. När du har klarat alla 10, 10 000 kronor rätt ner i Rannes ficka.
1: Ja, det. Kör på.
0: Då kör vi. In i de västmanländska skogarna ska vi skicka 10 000 på en minut. Nu åker vi.
3: Vad får du om du beställer en stor stark?
1: Öl.
2: Ja.
3: Vad är Sicilien för något?
1: En ö. Ja. Italien.
2: Ja.
3: Vem gav ut albumet Purple Rain?
1: Prince.
2: Rätt.
3: Vilket land har Reykjavik som huvudstad?
1: Island.
2: Ja.
3: Vad hette Napoleon i efternamn?
1: Bonaparte.
2: Ja.
3: Vilken skådespelare spelade Indiana Jones?
1: Harrison Ford.
2: Rätt.
3: Vilken civilisation byggde staden Chichen Itza?
0: Shit också.
1: Inka.
2: Jag skulle säga att det är så nära man kan komma. Det är Maya-folket.
1: Ja, det var de två.
2: Ja, precis. Ja, det flöt ju på alltså, som ett rinnande vatten där. Ända till fråga 7. Och då var det då Maya-folket som var rätt svar.
0: 300 000 lyssnare känner med dig. Maya-folket. Du har väl rökt Maya för guds skull?
1: Nej, inte idag.
0: Inte idag. Ja. Det är en lång dag idag i Västmanland. Hörru, vet du vad? Du ska få ta med någon du tycker om och gå på en bioupplevelse.
2: Jajamensan.
1: Ja, men det är härligt.
2: Våran egen lilla film här, rockklassiker med We Are Metal Dragon. Det är komedi och rock i en fantastisk blandning.
1: Ja, det är fantastiskt.
0: Du är en bra kille, top man. Var rädd om dig, Janne, i skogen.

0: Björn Wiman, kulturchef på Dagens Nyheter, sa att vår podd Inaktuellt på podplay.se var bland det smaklösaste man kunde höra i svensk media. Bra Björn! Då är vi överens. Testa du också vår podd. Inaktuellt finns på podplay.se.
1: Söktoppen!
2: Ja, det handlar om vad vi söker på mest just nu i Sverige. Och Donald Trump är högt upp på listan, och det är väl för att det skrivs mycket om det här att han i helgen bannlyste flera medier från Vita huset. De får helt enkelt inte komma in i Vita huset mer, för de sprider fake news enligt honom.
0: CNN är portade från Vita huset. Mm. Det är mot amerikansk lag.
3: Men jag tror de har stämt honom, va? Är det inte så?
2: Ja, precis. Så nu det är ord mot ord och hit och dit. Men det är inte det enda. Nu har Donald Trump också lanserat sin egen tv-kanal. Trump TV sänder dygnet runt live på YouTube. Så att nu kan man gå in och titta där. Där ska man då kunna se höjdpunkter man inte får missa. Uppdaterat i realtid. Håll dig informerad. Håll dig uppdaterad, skriver vi. Huset. Men just nu så rullar bara någon typ av inslag från när han svors in som president i januari 2025.
0: Alltså, sånt där skulle ju vår svenska civilförsvarsminister Carl-Oskar Bolin ha, för han håller på mer med media än man håller på med sitt ministeruppdrag. Han skulle ha en sån här egen kanal som rullar dygnet runt oklippt.
2: Jaha. Det hade ju varit någonting. Ja, Nej, men verkligen. Därför är vi intresserade av Trump just nu i alla fall.
0: Har jag Trump-tv? Jag bor i Stockholms hems hyreslägenheter.
2: Ja, YouTube har du ju, så det är där det sänds.
1: Söktoppen!
2: Högst av allt, högst upp på vår lista över sökningar är A$AP Rocky. Och det är ju den här rapparen som för ett gäng år, rapparen som för ett gäng år sedan var ute och vevade på Stockholms gator. Han hamnade i finkan här. Just. Igår var han ju tillbaka i Sverige, säkerligen fortfarande. Han ligger väl och sover då. Han uppträdde ju i Stockholm igår, men får inga vidare betyg här. Alltså i Expressen här så får han två getingar, och så står det: showen inne i Avicii Arena är både långrandig och ryckig, och många pauser. Megafonen verkar knappt påslagen. Det mesta är förinspelat.
3: Det var inte bra alltså.
0: Vad är mest sevärt? A$AP Rocky i Stockholm med tillhörande fight efteråt, eller Trump TV dygnet runt?
2: Ja, men det är nog ändå A$AP Rocky då.
0: Ja, det är det. Jag tycker en grym artist. Min son gillar honom.
3: Sådär.
0: Folk på stan gillar honom inte. Han slåss ju den fan.

0: inte bara en dambinda utan även en bra rocklåt. Always. Bon Jovi i rockklassiker. Valfusk i Borlänge. Nu tar man i med hårdhandskarna. Valmyndigheten kallar in en internationell expert på valfusk. FIFAs Infantino kommer till Sverige!
1: Med stöd av Trump. Det blir perfekt.
0: Med stöd av Trump. Linda, du har lovat oss att vi ska få höra en Rolling Stones-låt som aldrig är spelad på radion.
2: Ja, jag skulle tro att den nog inte har spelats, för det är ingen låt, sån här topplåt, men det är en låt som är med i nya GTA som kommer. Det ska vi snacka mer om alldeles strax. Mm.
0: Får jag tjuvsmaka på låten, Linda?
2: Ja, lite grann då.
0: Tjuvsmakar vi här. Den här låten har aldrig spelats i svensk radio.

0: Rolling Stones tolkar Jimmy Reeds gamla blues-klassiker Bright Lights, Big City. Du hör den strax i Nöjesnytt i morgonrock. God morgon!
1: Rockklassiker presenterar Europe.
2: Hej allihop, det här är Joey Tempest från bandet Europe. It's
1: the final countdown! The final countdown, 40th anniversary tour.

0: How you doing? You feel alright?
1: Rockklassiker på Radio Play. Rockklassiker.
2: God morgon, det ska handla om en skolskjutning som ska inträffa på en gymnasieskola i västra Turkiet. Larmet kom vid 8 på morgonen lokaltid, 7 svensk tid. Och det här ska vara en skottlossning utanför skolan. En oidentifierad gärningsperson ska ha öppnat eld. Lokala medier skriver att en elev har dött och ytterligare 4 har skadats. Tillbaka till Sverige. I 2 dagar hade polisen span på en bil som misstänks vara kopplad till valfusket i Borlänge. Enligt anmälaren ska den ha hämtat upp människor och försett dem med förkryssade valsedlar. Enligt Expressen ville polisen göra en husrannsakan i bilen men fick nej. Nu är i alla fall förundersökningen återupptagen. Än har ingen delgivits misstanke om brott. Svenska tonåringar, de dricker mest energidryck i hela Norden. En norsk studie visar att svenskar som är 15-19 år, de sticker ut hela 75% dricker energidryck varje vecka. Och nästan var tredje tonåring dricker det varje dag. I Sverige har man också en högre andel som visar tecken på beroende och många vittnar om huvudvärk och sömnsvårigheter. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna. Det ska handla om FIFA-presidenten Gianni Infantino som backar och öppnar för nya reformer. Bland annat skriver han till styrelsen att FIFA ska samarbeta med flera förbund som varit kritiska mot honom. Han vill också ha en oberoende granskning av FIFAs ramverk för strategiska initiativ. Och 13-åringen Yoshidi som har chockat hela simvärlden fortsätter att slå rekord. Asiatiska spelen som pågår i Japan tog hon guld i söndags på 200 meter fjäril och igår satte hon världens näst bästa tid någonsin på 200 meter medley. Sport och nyheter, jag heter Maria Granström.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Idag bjuds det på soligt väder på många håll. Vi har en del moln som drar in över Svealand och södra Norrland. Kan ge regn i östra Svealand och uppe i fjällkedjan. Men annars så får de flesta goda solchanser. Ganska jämn temperatur från 10 grader i norr till 15 i söder.
3: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
4: Det är beredskapsveckan i hela Sverige. Det är Myndigheten för civilt försvar som genomför den här beredskapsveckan. Är du beredd, Hasse?
5: Alltid redo. Mm-mm.
4: Linda, beredskapsveckan, hur känns det?
6: Ja, nej, men jag känner mig redo också faktiskt. Mm.
4: Något jag inte var beredd på, det var omfattande valfusk i Borlänge. Så den beredskapen hade vi inte.
6: Nej.
5: Det var vi inte beredda riktigt.
4: Linda har Formel 1-nyheter strax, visst var det så?
6: Det stämmer, för alla Formel 1-lovers så är det lite nya regler som gäller framöver.
4: Mm. Och så ska vi få höra den omtalade snutten av Keith Richards version av Jimmy Reeds Bright Lights Big City. Aldrig spelad på radion.

0: Metallica, Sad But True.
1: Formel 1, är ni lovers om Formel 1?
2: Nej, men Niklas, du är väl lite en Formula 1 lover?
3: Ja, jag för tusan, jag tittar på skiten.
0: Har du sett ett riktigt Formel 1-lopp någon gång?
3: Nej, där, jag har ju tyvärr inte det. Det är ju för dyrt. Det är, men, och sen så har jag inte heller haft någon att åka med. Nej. Men kanske.
1: Men hur kul är det egentligen? Ja. Du sitter på en och samma ställe och ser alltså, bara... Här,
3: det är ju det som är problemet med racing överlag. Ja. Det är ju det är en bättre tv-sport än vad det är på plats. Ja. För annars ser du kanske liksom bara en kurva och du har inte koll på vem fan leder och vem ligger var.
0: Du har ingen att åka med och du tycker det är för dyrt. Har du provat med att kontakta socialtjänster i din kommun? Har du inga polare heller?
3: Ja, men det är ingen som tittar på Formel 1. Men,
1: vill ni höra det jag skulle säga om Formel 1?
3: Får jag gissa?
0: Jag tycker det är så sorgligt att Niklas inte har en enda vän.
1: För då vet du säkert rätt svar. Och nu vill jag säga
2: nu får Linda prata om det. Kör Linda.
1: Okej, nej men Formel 1-loppen ska kortas med 15 kilometer så det blir 2-3 färre varv och det här har ju att göra då att man har ändrat om motorerna lite. Nu för tiden är det ju både förbrännings- och eldrift då och då går det åt mer bensin men större tankar är ju inte att tänka på för det får ju inte plats under huven och då måste man bygga om chassina. Så nu gör man så istället att man kortar loppen så att man inte ska få soppatorsk till sista.
0: Okej.
3: Där tycker jag ju annars det där borde ju vara en del av sporten för det handlar ju alltså en stor del av sporten är ju att ta hand om utrustningen så att säga under loppet, alltså så här, hur du hanterar däcken så att de inte slits ner allt för mycket innan du har liksom ditt depåfönster
2: de har ju en mack där, de kan tanka liksom.
3: Det är för komplicerat för att man ska hinna göra det numera. Dåligt. Men okej, det är märkligt. Det tycker jag, det är ju en del av
1: sporten.
3: Tycker
1: du var dåligt,
3: det tar ju bort charmen.
1: Ja, nu har de ändå kommit fram till att det är det här som gäller, Niklas. Ja, 2-3 färger. Och jag kan tycka det är bra. För jag menar, de åker ju fan i 30 mil, det är varv, det är ganska långtråkigt så att de tar bort några varv, det tycker jag bara är bra.
0: Man har ju pratat om det där i Vätternrundan också, sluta cykla vid första hållplatsen, spara både
1: att
0: tid.
1: Att man kortar av.
0: Ja, kortar av, kör hälften. Bättre. Nu ska man ju döpa om det också till F0,5. Hälften. När införs det här Linda och när kan Niklas kanske få en kompis så att han kan uppfylla sin dröm och få se ett F1-lopp live?
1: Mm. Ja, kanske kan vara 2027 eller så är det på direkten nu, jag vet inte faktiskt riktigt.
2: Men det är bara räkna varven, ser vi. Har det infört? Nej.
1: Ja, exakt. Men bättre med färre varv, det får jag ändå säga.
0: Ja,
1: jag tycker det här
0: också
1: är jättepositivt. Inte för att jag bryr mig det minsta.
0: Nu varvar vi upp här. Joan Jett fyller år och Niklas, du har inga kompisar men du såg henne på Sweden Rock i somras.
3: Ja, jäklar, vilken powerdam alltså. Det var skitbra.
0: Högsta betyg i svenska rockblaskor. Joan Jett idag fyller hon år. Alla hennes låtar hela dagen.

0: Från valfläsk till valfusk. Skandalen i Borlänge behandlar vi självklart i vår obstinata podd Inaktuellt. Allt om valfusket och allt också om att 76-åriga Lars Leijonborg nu också är inkryssad och kommer åter tillbaks till riksdagen. Vi hade ju sluppit gubben ju. Nu
1: han tillbaks. Ja, men han är väl härlig. Det är ju så taskigt mot de här yngre som vill in.
0: Ja, vet du vad?
2: 76 bast.
0: Du säger ju Dagge till mig. Kan inte du som är över 60 år lämna plats till en yngre DJ ja, på morgonen?
1: Exakt. Ja, exakt. Många som säger.
0: Jag är ju radions... Jag är ju radions Lars Leijonborg, herregud. Det här är rockklassiker, missa inte vår podd. Den sticker ut, finns på podplay.se. Podden heter Inaktuellt.
3: Nöjesnytt med Linda Fyrebo.
1: Jajamän, GTA 6 släpps äntligen den 19 november och det är ju en superstor grej över hela världen. Och man har nu offentliggjort 6 av spelets 34 låtar som finns med på soundtracket. Oj. Och en av de släppta låtarna är faktiskt med den svenska rapparen Jung Lean. That's It heter låten och det här är ju självklart en stor grej att få vara med i GTA 6. En annan kille som
0: jag
1: vi känner
0: till. Jag måste bara stoppa lite grann. Ja. Det är ganska många gamla som har bakelittelefon och hjälpmedel upp och ner i sängen. Vad fan är GTA?
1: Ja, men det vet alla. Grand Theft Auto. Det här spelet som man har väntat på nu i 13 år eller vad det är som har blivit uppskjutet. Och nu äntligen 19 november.
2: Man åker runt och är lite gangster också, va?
1: Ja, exakt.
0: Man åker runt och har snott bilar och skjuter ihjäl människor.
2: Men är det ett svenskt företag som har gjort det? Eller?
1: Det tror jag inte, nej.
2: Nej, Niklas skakar på huvud, det är det inte.
1: Lite mer i eran genre här. Det är en annan låt som har släppts nämligen som är med på soundtracket. Och det är en kille som ni känner till. Keith Richards nämligen som är med, då, med låten Bright Lights Big City. Bright Lights Big City. Så känner ni då hur ni åker omkring i en bil då i Miami där och liksom...
2: Lite en äldre amerikansk bil.
0: Men du, Keith Richards, är det färdtjänstbilar i GTA också?
1: Ja, precis. Vi går vidare här. Idag släpps nämligen boken om prinsessan Diana som skrivits av hennes bror Spencer. Och enligt honom så ska ju då prins Charles efter hennes bortgång i ett telefonsamtal bland annat då ha sagt vi kommer att glömma henne snart. Enligt boken ska Diana bara en cirka månad före bröllopet ha sagt till sin pappa att hon inte kunde gifta sig med Charles eftersom han inte är kär i henne och detta hade han sagt. Hon ska också ha upptäckt ett armband som Charles har köpt till Camilla Parker Bowles precis innan bröllopet. Så det är ju smaskigt där och den släpps alltså idag. Boken heter Diana, my sister.
0: Den här Spencer, på riktigt, han har alltså gått igenom 4 skilsmässor. 2 av fruarna har vittnat i engelsk tv om att han är en notorisk mytoman. Han är som Hasse Brontén. Han gör vad som helst för lite stålar. Nu ska han kränga en bok för han har inte råd med sina skilsmässor. Karn sitter och hittar på. Och hur fan kan man ge sig på prins kung Charles som är full i cancer, bråk i familjen och knappt får ihop det?
2: Det är fegt. Ja, det är ingen synd om Charles.
0: Sparka inte på någon som ligger ner. Mr. Spencer.
2: Jag är på Spencers sida.
0: Tjena. Bjud han på en biltur i Paris.
1: Nu kommer den äntligen, Barbie-dockan man vill ha, eller snarare Ken-dockan man vill ha. Lenny Kravitz har utsetts till Mattels andra Ken-bassador någonsin. I samband med att Ken då firar 65 år så har man nu gjort den här Lenny-dockan iförd V-jeans, linne, bot, solglasögon, näsring, tatueringar. Och han är den andra personen någonsin då som utsetts till en så kallad Ken-bassador, eller Ken-ambassadör då. Den första var basketstjärnan LeBron James. Och Lenny kan bli din Jonas för 90 euro.
0: Så Lenny Kravitz blir Ken-docka. Borde han inte heta Kenny Kravitz då?
1: Bra.
2: Ja, jättebra. Men är det limited edition på den här eller?
1: Alltså det är det säkert. Men den finns att köpa nu. Kolla in Amazon, Hasse.
2: Ja,
1: köper du hem
2: in direkt och klickar hem.
0: Finns Puma Swede som Barbie? För det vill jag också köpa.
1: Tror jag inte.
2: Nej, okej. Okay.

0: Jag vill skrika högt. Citat, Unni Droge. Kiss, shout it, shout it, shout it out loud. Mm. Och Hasse, du sitter och headbangar till låten där.
1: Ja, men den är bra. Det är bra att gå ut på här lite för oss liksom. Mm-mm.
0: Och imorgon åker du till Grekland, Linda, och ska jobba deltid som dansös på någon klubb i Aten.
2: Ja, exakt. Men jag är ju med imorgon bitti först och sen åker jag. Så ja. Att den ena behöver ni inte ropa hej.
1: Okay.
0: Vi har en fullgod ersättare. Vi har raggat upp en av Sveriges absolut roligaste komiker som blir din vikarie, Linda.
2: Ja, bra. Mm.
0: Inget kontrakt är påskrivet, så säg inte vad hon heter, Hasse. Nej, då kommer hon banga ur. Vi betalar ju skitdåligt här. Mm. Bra morgon, Hasse.
1: Ja, jättebra morgon. Hoppas du inte har missat någonting. Jag avslöjade ju bland annat några fusk.
2: Som du har gjort i ditt liv. Ja. Mm.
0: Med sen tanke vi på också... valfusket i Borlänge.
2: Ja. Mm. Sen hörde vi också om den här kundvagnen som satt över vägen i någon vägskylt där tidigt.
1: Ja,
2: det är så mystiskt.
0: Ett mysterium i Ängelholm, var det, Linda?
2: Ja, det kan man säga. Och missade man det här och vill höra det igen, då tipsar vi ju om våran podd Morgon och Daily. Släpper vi ju ett nytt avsnitt varje dag. Det är bara att gå in och lyssna på Radio Play-appen. Supersmidigt.
0: Mm-mm, mycket bra. Nu kommer Nicke Borgen här. Han är från Backyard Babies. Han är nominerad till årets programledare på Stora Radiogalan på Dramaten. In och rösta på guldörat.se. Nicke är en jäkligt bra kille. Han har också med sig någonting till dig som lyssnar. Klockan 11 bjuder han på det här gänget.

0: Europe's Final Countdown. Platta fyller 40 bast och vi har biljetter till Europe's gig också, turnén.
1: Ja, 23 oktober i Göteborg, 24 oktober i Stockholm. Och vill man vinna biljetter till de här konserterna, då ska man vara på hugget klockan 11 och klockan 15.
0: Rockklassiker bjuder dig på Europe Sverige turné. Stort!
2: Missa inte chansen att vinna 503 640 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag nästa vecka när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara du.

0: How you doing? You feel alright?
1: Rockklassiker. God morgon, det ska handla om en skolskjutning som ska inträffa på en gymnasieskola i västra Turkiet. Larmet kom vid 8 på morgonen lokaltid, 7 svensk tid, och det här ska vara en skottlossning utanför skolan. En oidentifierad gärningsperson ska ha öppnat eld. Lokala medier skriver att en elev har dött och ytterligare 4 har skadats. Tillbaka till Sverige. I 2 dagar hade polisen span på en bil som misstänks vara kopplad till valfusket i Borlänge. Enligt anmälaren ska den ha hämtat upp människor och försett dem med förkryssade valsedlar. Enligt Expressen ville polisen göra en husrannsakan i bilen men fick nej. Nu är i alla fall förundersökningen återupptagen. Ännu har ingen delgivits misstanke om brott. Svenska tonåringar, de dricker mest energidryck i hela Norden. En norsk studie visar att svenskar som är 15-19 år, de sticker ut, hela 75% dricker energidryck varje vecka. Och nästan var tredje tonåring dricker det varje dag. I Sverige har man också en högre andel som visar tecken på beroende, och många vittnar om huvudvärk och sömnsvårigheter. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Idag bjuds det på soligt väder på många håll. Vi har en del moln som drar in över Svealand och södra Norrland. Kan ge regn i östra Svealand och uppe i fjällkedjan. Men annars så får de flesta goda solchanser. Ganska jämn temperatur från 10 grader i norr till 15 i söder. Yeah!

God förmiddag, tack morgon rock för den här morgonen. Nicky Borg heter jag. Och nu ska jag ge dig 100% rock på jobbet hela dagen. Jonas Hass och Linda är tillbaka imorgon bitti igen redan klockan 17:30. Men här har du Red Hot Chili Peppers, Other Side. Och jag säger god förmiddag.

D-vitaminens dag. Extra viktigt att proppa i sig mycket D-vitaminer när vi får mindre solljus och dagarna blir kortare. Ja, i alla fall tiden då vi faktiskt ser vår lilla sol. Jag brukar faktiskt bunkra upp med ganska mycket D-vitamin under vinterhalvåret, och då kan man ha olika styrkor där, så titta på noga på paketet om du ska köpa D-vitamin, så du får max dos alltså. Det är bra för kroppen.

år så firar ju The Final Countdown 40 år. Och våra vänner i Europe gör två jubileumskonserter i Sverige. Det är Stockholm och Göteborg som får besök. Lyssna idag och vinn konsertbiljetter här på Rockklassiker. Klockan 11.15 tävlar vi för att se Europe live i Göteborg 23 oktober eller Stockholm 24 oktober. Klockan 11 som sagt, då ska vi tävla om Europe-biljetter.

0: Du ska vara president, imperiet här på rockklassiker. Och vi ska backa klockan till 80-tal i rockåret alldeles strax. Ibland säger jag lite på allmän begäran, men det är ganska många som hör av sig till mig på mail framförallt och önskar Sleaze glam rock. Man spelar jättemycket av här på rockklassiker, men nu blir det Rat i alla fall med Round and Round alldeles strax i rockåret. Och du som kan din Rat vet ju att det handlar om 1984, så häng kvar, ska du få vädret här så länge.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Idag bjuds det på soligt väder på många håll. Vi har en del moln som drar in över Svealand och södra Norrland. Kan ge regn i östra Svealand och uppe i fjällkedjan. Men annars så får de flesta goda solchanser. Ganska jämn temperatur från 10 grader i norr till 15 i söder.
3: Hela året har vi delat ut miljontals kronor till glada vinnare.
4: Åh, herregud!
3: Och självklart är det inte slut än.
5: Starta oktober med chansen att vinna 503 640 kronor.
6: Stick och
5: köp
6: en bil!
5: SMSa vinn till 72104 och lägg summan på minnet.
3: 2 oktober ringer vi upp en glad vinnare som vinner 503 640 kronor.
5: Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla.
3: Så missa inte chansen att kickstarta hösten med 503 640 kronor extra.

0: Nirvana Smells Like Teen Spirit här på Rockklassiker när det har blivit dags för det här.
1: Rockåret med Nicke Borg.
0: Ja visst, det är dags för rockåret. Du vet vad det betyder. Tre låtar idag, det är från ett och samma år. Och så blickar vi tillbaka på det året att minns händelser och musik. Har du köpt den nya iPhonen, iPhone 18, likadan som 17 i princip. Minimala förändringar, det gör man ganska mycket. Skoja klipp om. Absolut, jag gillar iPhone, men däremot så tycker jag att Apple gör bra datorer. Och jag är verkligen inte sugen på att köpa en ny telefon hela tiden. Men vad jag ska komma till är att det var faktiskt 1984 som är dagens rockår som Apple lanserade Macintosh-datorn. Den såg ju lite annorlunda ut än vad den gör idag. Vi ska hålla oss i 1984 såklart, Ola. Då släppte också Rat sin debut som har sålt extremt mycket sedan den släpptes 1984 då. Och du känner säkert till många av låtarna och här ska du få den största av dem alla. Round and Round, först ut i rockåret idag. Det är Rat och det

0: stängt till nästa års Melodifestival. Nu är det väldigt många artister som väntar spänt på vad som kommer hända. Vilka kommer få tävla i Melodifestivalen för att sedermera då få fram en vinnare som beger sig till Eurovision 1984. Kommer du kanske ihåg, så var det faktiskt Herreys och Diggiloo Diggiley som vann hela klubbet. Gyllene skor. Inte på sig Blackie Lawless. Däremot har jag sett honom i mockasiner med fransar på. Det är du. Love Machine var i alla fall från debuten 1984. Scorpions innan dess. Love at First Sting med Still Loving You. Först ut Rat idag i rockåret som alltså var 1984. Vi får se vad det blir för år imorgon. Då är den här programpunkten tillbaka. Men nu här när man skulle få Green Day, Van Halen och Led Zeppelin bland annat. Så häng kvar.
1: Missa inte chansen att vinna 503 640 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.

Kashmir, Led Zeppelin här på Rockklassiker. I år så firar ju The Final Countdown 40 år, där har du koll på. Och våra vänner i Europe gör ju 2 jubileumskonserter i Sverige, Stockholm och i Göteborg. Lyssna nu, klockan 11, vi vill tävla nämligen klockan 11:15. För att ha chans att vinna konsertbiljetter till då Göteborg den 23 eller Stockholm den 24 oktober. Kommer du fram så får du ett quiz av mig som du ska sätta på Final Countdown introt. Gör du det så är 2 biljetter till Europe nu i oktober dina. Vi tävlar klockan 11, det är då du ringer till studion. Missa inte det.

0: Jumping Jack Flash. The Rolling Stones, här på Rockklassiker. Janneke Borg ger dig den bästa rocken från 70-80 och 90-talen. 100% rock på jobbet, extra viktigt nu när vi går in i hösten. Det var lite kallt i morse, men tittar jag ut genom studiefönstret här i Stockholm så är det faktiskt strålande sol. Det finns inget bättre än en härlig solig septemberdag. Om en liten stund, klockan 11, närmare bestämt, ska vi tävla om Europe-biljetter. Då ringer du till studion så får du ett roligt quiz av mig som du ska sätta på Final Countdown-introt. Gör det så vinner du två biljetter till Europe och se dem i Göteborg eller Stockholm här nu i oktober. Vi tävlar klockan 11, så häng kvar.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Kan man få höra hur det knattrar så att man hör hur liksom elströmmen går...
3: Oj, oj, oj.
4: Ska vi testa låret också när vi ändå håller på så att säga?
5: Ja, sen... det vore roligt om han ramlar nu, så håll kvar den liksom länge.
4: Då kör vi lårmuskel.
2: Här ropar alltså Niklas fuck. Han vill att facket kliper in, men jag står här, jag gör ingenting.
4: Imorgon är Morgonrock tillbaks. Vi börjar som vanligt 05:30.
6: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck- och bilverkstad. Via Nor.
7: Det här är Rockklassiker.

Aerosmith på rockklassikern. Klockan har slagit strax efter 11. Det betyder att vi ska tävla om Europe-biljetter. The Final Countdown fyller ju 40 år i år och två jubileumskonserter blir i Sverige, Göteborg och Stockholm, och du kan vinna biljetter till dessa städer. Lyssna riktigt noga nu. Ring till studion på 020 410 410. Kommer du fram så får du ett quiz av mig som du ska sätta på The Final Countdown introt. Gör du det så vinner du biljetter till Göteborg 23 eller Stockholm 24 oktober för att se Europe när de firar The Final Countdown 40th Anniversary Tour. Ring nu till studion för att vara med och tävla.

0: Klassiker presenterar.
1: Ja visst, Europe gör ju en 40-årsjubileumsturné. 2 gigs blir det i Sverige, Stockholm och Göteborg. Och nu har jag med mig Jörgen på telefonen ifrån Stockholm. Hur är läget?
2: Ja, det är bra. Det är helt okej.
1: Ja, härligt att höra. Då kan man ju säga så här. Det är i Stockholm. Du kommer kan ha chans att få se Europe nu då om du svarar rätt på de här quizfrågorna. Jag kommer dra igång The Final Countdown introt och sen får du en jäkla massa ganska lätta quizfrågor. Svara rätt på allihopa och biljetterna är dina. Känner du dig redo?
2: Ja, Jörgen är sjuk. Kör på.
1: Vi kör! All right, Jörgen. Vilket djur brukar kallas människans bästa vän? Kaninen, hästen, katten eller hunden?
2: Ja, hunden då.
1: Vilket land har Rom som huvudstad? Portugal, Grekland, Italien eller Spanien?
2: Italien.
1: Vilken planet ligger närmast solen? Mars, Merkurius, Jorden eller Venus?
2: Åh, Merkurius. Nej, jo.
1: Hur många ben har en vanlig spindel? 6, 8, 10 eller 12?
2: Åh, 6.
1: Nej!
2: 8, för fan.
1: Jörgen, fan! 8 ben har en vanlig spindel. Ja, det gick lite fort. Men det var bra där ett tag. Som är hemskt ledsen. Det blir inga biljetter. Du får försöka igen 3 eftermiddag.
2: Ja, för att göra så.
1: Ja, fortsatt fin dag. Stort tack för att du lyssnade med tävlar.
2: Ja,
1: tack, hej.

0: Where the Streets Have No Name, YouTuber och klassiker. Jag hade med mig Jörgen alldeles nyss på telefonen. Gick fort där, quizfrågorna. Så det är lite fel där med spindeln och benen. Prata om, tänker du? Kanske. Jo, vi kör ju quiz 2 gånger om dagen klockan 11.15 under The Final Countdown introt. För Europe firar ju sitt 40-årsjubileum av denna platta. Du kan vinna biljetter till Göteborg och Stockholm nu i oktober. Så nästa chans att vinna Europe-biljetter blir alltså klockan 3 hos Janina Fors i eftermiddag. Men nu annars ska du få Def Leppard, Queen och Billy Idol bland annat, så häng kvar.
1: Hela året har vi delat ut miljontals kronor till glada vinnare.
2: Åh, herregud! Yes! Åh,
3: fan, det är inte sant.
1: Och självklart är det inte slut än.
4: Starta oktober med chansen att vinna 503 640 kronor.
5: Stick och
4: köpa bil! Smsa vinn till 72104 och lägg summan på minnet.
1: 2 oktober ringer vi upp en glad vinnare som vinner 503 640 kronor.
4: Anmälningssmset kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla.
1: Så missa inte chansen att kickstarta hösten med 503 640 kronor extra i fickan. Från Kassavalvet på Rockklassiker.

Du har väl inte missat att rockklassiker ska dra ut på kryssning igen. Det gör vi ju varje höst eller vinter. Ska jag säga, det är den 13 till 14 november i alla fall vi ska kryssa med Viking Line Glory. Och vi vill ju såklart att du hänger med. Så gå in på rockklassiker.se nu och boka din hytt, för de här tar slut väldigt snabbt. Det vet du som är en erfaren kryssare. Line-upen är klar i alla fall. Rockklassiker All Stars är taggade som bara den. Jocke Kanz, Kim Marcello, Dag Finn med flera finns med. Nina Söderqvist håller ju detta, denna fantastiska uppsättning. Vi har ett AC/DC-tributband också som heter Angus. Det är alltid med tribute på hemresan. Och kan bli ett riktigt bra drag. Det är ju lördag när vi kryssar hem. Alltså, så då är det helt okej att ta sig en luring eller två i baren. Jag kommer också köra live. Nicky Borg kör akustiskt. Massa roliga covers. Bjud upp Janina Forsström på scenen. Nu ska vi göra lite minnesblockan stories också. Skitkul kommer det bli i alla fall när vi kryssar. Så som sagt, boka din biljett på rockklassiker.se 13-14 november. Så kryssar vi med Viking Line Glory.

0: Årets största och bästa lista är avslutad. Rockklassiker topp 666 avverkade vi förra veckan. Stort tack till alla som röstat och lyssnat. Och så här slutade det i toppen.
1: Nummer 3.
0: Absolut värdig tredje plats. Bon Jovi, Living on a Prayer.
1: Nummer 2.
0: Och här kanske är då min favoritlåt genom tiderna. Tyckte jag kanske skulle varit etta egentligen.

0: way to heaven.
1: Där hade du det. Stairway to Heaven, första platsen kammar de hem. Led Zeppelin där i rockklassiker topp 666. Återigen stort tack till alla som lyssnat och röstat. Vi kör igen om ett år ungefär.
2: Rockklassiker presenterar Europe.
3: Hej allihop, det här är Joey Tempest från bandet Europe.
2: The Final Countdown, 40th Anniversary Tour. Göteborg 24 oktober och Stockholm den 25 oktober. Lyssna och vinn konsertbiljetter. Tävla varje dag klockan 11 och 15. Bara på Rockklassiker.
4: Det här är Rockklassiker.

En av Iron Maidens bästa låtar enligt mig, Wasted Years från Somewhere in Time. Nicke Borg heter jag. Mitt i lunchen tänkte jag påminna om en ganska kul grej. Nicke Borg med band spelar Backyard Babies. Så döpte jag det till nu när jag satt ihop ett band och gör precis just detta. Far runt i Sverige på turné och spelar Backyard Babies. En låtskatt måste man ändå säga. Det är väldigt roligt att köra alla de här gamla låtarna. Men jag kör även Wasted Years akustiskt mitt i setet. Jag gör en sån här liten, bandet får gå av scen och så kör jag lite själv. Nu till helgen är vi, alltså på fredag är det Linköping, Palatset, och på lördag Alvesta Pop Corner. Så vill du komma dit och hälsa på och lyssna på lite gamla Backyard Babies låtar som jag kör med ett nytt band, då är du mer än välkommen. Det kommer bli riktigt kul i helgen.

0: Det är sällan jag ber om någonting utav dig som lyssnar på rockklassiker, men nu vill både jag och Jonas Nilsson och hela vår station rockklassiker alltså att du går in på rockklassiker.se och röstar på guldörat. Vad är det, tänker du kanske, som hör detta ord för första gången? Jo, det är ju radions Grammis, den årliga radiogalan. Den går av stapeln nu den 20 oktober. Och där kan man vinna då ett guldöra i massa olika kategorier. Och publikkategorierna är öppna nu för att rösta då på det. Och det gör du på rockklassiker.se. Årets programledare, Nicky Borg eller Jonas Nilsson. Det är ju väldigt roligt att bli nominerad till detta. Och årets radiokanal, Rockklassiker. Så se till så att vi får guldöron, ska jag säga. Och det får vi bara genom din hjälp. Stort tack på förhand.
1: Missa inte chansen att vinna 503 640 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.

Tre välkända tv-intron fick du i rad där. Är du en tv-fantast så har du full koll på att det var Fragglarna, komediserien om utomjordingen Alf och vänner. Det är nämligen så här, idag på dagen 1984 så var det Fragglarna som hade premiär. 86 kom Alf in i våra liv och 1994 så fick vi se och bekanta oss med vännerna i New York på NBC i USA som släppte den här enorma succén. Ja, det är kul med såna här tv-intron. Man känner igen dem, framförallt sådana som man kollar på väldigt mycket när man var liten. De sitter där i huvudet, till exempel theme-låten till Dallas. Den kan ju alla. Men det här är Metallica, The Memory Remains på Rockland.

0: Omar, Mr. Nice Guy, Alice Cooper här på Rockklassiker. Det är klart att det spelar roll om du har varit en snäll person. Men det är inte utav tomten du ska få pengar. Men universum lyssnar ju på sånt där också. I vilket fall, börja med att vara snäll. Men sen skickar sms ett vind 72104. Då har du chans till 503 640 kronor nästa fredag. Det är den summa som ligger i kassavalvet här på Rockklassiker. Sms:et kostar 19 kronor. Du måste vara 18 för att vara med och tävla. Och så lägger du summan på minnet då, för den måste du kunna nämna. Om det är du som blir uppringd, blir du det och nämner rätt summa då, 503 640 kronor nästa fredag, så är pengarna dina. Men glöm inte att vara snäll.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Om jag gör så här, raderaj, raderaj, vad tänker ni på då? Nej, men liksom att jag har med den här sättet, raderaj, raderaj, raj.
3: En gång till för
2: vad har jag druckit?
4: Sprit.
5: Ja, spritens dag.
2: Och om jag blandar spriten med en ingrediens till.
4: Groggens dag.
2: Groggens dag, mycket bra.
6: Tant Linda, sjung så där otäckt igen.
2: Raderaj, raderaj.
6: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5.30.
7: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad.
8: Via Nor.
1: Det här är Rockklassiker.

Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.

My Day Away, det kan du göra till helgen. Men glöm inte att lyssna på rockklassiker på söndag faktiskt, vare sig du ligger i sängen eller inte. Vi kör nämligen en Cliff Burton-helg, rättare sagt. Vi spelar Metallica, massvis med Metallica från de plattorna som Cliff Burton spelade bas på. Det är nämligen så här att den 27 september 1986 så skedde denna ödesdigra olycka i Dörarp i Småland där, då Cliff Burton miste sitt liv. Och det hände ju väldigt mycket kring det här jubileet, så det ska vi prata om på söndag. Nämligen Cliff Burton museet finns ju där, och på Garvaren i Ljungby så kör man en Metallica Cliff Burton kväll men lyssna på rockklassiker på söndag som sagt, om du älskar Metallica, framförallt de tidiga Metallica med Cliff Burton.

0: Cranberries Zombie här på Rockklassiker, där jag, Nicke Borg, ger dig 100% rock på jobbet. Och det ska jag fortsätta med alldeles strax. Motley Crue, Bon Jovi, Blink-182 bland annat. Så stanna kvar.
1: Hela året har vi delat ut miljontals kronor till glada vinnare. Och självklart är det inte slut än.
2: Starta oktober med chansen att vinna 503 640 kronor. Smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.
1: 2 oktober ringer vi upp en glad vinnare som vinner 503 640 kronor.
2: Anmälningssmset kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla.
1: Så missa inte chansen att kickstarta hösten med 503 640 kronor extra.

Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda är tillbaka imorgon bitti igen redan klockan 5:30. Och i morse pratade de om den nya Barbie-dockan, eller rättare sagt Ken-dockan. Lenny Kravitz föreställer den. Han har utsetts till en ny Ken-bassador. Och det är för att Ken firar 65 år. De har gjort en Lenny Kravitz-docka. V-jeans, linneboots, solglasögon, näsring och tatueringar. Jag tänker ju direkt på Big Jim. Också från samma företag, Mattel alltså, gjorde den här action-dockan som kunde slå med armen om man tryckte i ryggen. Kommer du ihåg Big Jim? Big Jack hette väl den färgade killen också. Men så var det på 80-talet, 80-talet ska jag säga. Jag pratade om detta ganska mycket i min podd Minnesluckan. Hur jag hade allt med Big Jim, helikopter, jeep. Jag tog till och med mitt bilintresse för stora feta bilar, i alla fall med grova off-road-däck. Började med Big Jim och hans djungeljeep. Lekte du med Big Jim också? Får gärna mejla mig på nickatrockklassiker.se och berätta. För det där är ju faktiskt skitcoolt. Men leker du fortfarande med dock kan du ju alltid köpa dig en Ken-docka som föreställer Lenny Kravitz.

0: största rockkryssning.
1: Rockklassiker-kryssningen på Viking Glory
0: 13-14 november.
1: På scen Rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
0: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute.
1: All info och boka nu via rockklassiker.se.

0: Chris Rea och The Road to Hell. Så lämnar jag nu över spakarna till världens bästa Janina Fors. Han tar hand om dig ända fram till klockan 7 ikväll. Vi hörs igen imorgon direkt efter morgonrock förmiddagen här på Rockklassiker. Nicke Borg heter jag och önskar er nu en fortsatt fin tisdag och ett stort tack för att du lyssnar.
1: Rockklassiker presenterar Europe.
2: Hej allihop, det här är Joey Tempest från bandet Europe. It's
1: the final countdown, 40th anniversary tour.

Lyssna och vinn konsertbiljetter. Tävla varje dag klockan 11 och 15. Bara på Rockklassiker. Rockklassiker.

Fyra minuter över två slog klockan där. I detta nu, du lyssnar på rockklassiker. Janne Innanfors kliver in här. Nicky Borg, det hör du igen imorgon från klockan 9 direkt efter morgonrock. Och här nu under eftermiddagen, då kommer jag bland annat ha två biljetter till Vi är Metal Dragon, alltså svenska komedi, hårdrocksfilmen som har premiär nu på måndag. Det är tre intron på 30 sekunder efter klockan 4. Första hummen har blivit såld nu traditionsenligt på Göteborg fiskauktion. Det kommer jag prata om. Vad blev egentligen priset i år? Och Dave Coverdale från Whitesnake och Joan Jett fyller ju dessutom år, som vi såklart kommer fira här under eftermiddagen. Sen är det också som så att vi ska reda ut vad GTA 6 och Keith Richards har gemensamt. Och i tre idag, om ungefär en timme, och då fanns att vinna biljetter till Europe att få gå och se dem i Göteborg eller i Stockholm. Kommer ju till Göteborg den 23 oktober och Stockholm den 24 oktober firar ju The Final Countdown 40 år. Och det firar vi här på Rockklassiker hela veckan också med att tävla ut biljetter. Det är vid tre tiden.

AC/DC är proklassiker som just nu turnerar Nordamerika, och jag vågar säga att de kommer till Sverige nästa år. Ja, nu vet du vart du hörde det först i alla fall. Sen får vi se om jag har rätt eller inte, helt enkelt. Något som hände först för i år i alla fall, det var den här första hummern som har sålts traditionsenligt på Göteborgs fiskauktion. Du ska strax få höra hur det gick. Då blir det också lite Kiss och Led Zeppelin.

Du vet väl att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen.

0: Friday, I'm in love, Cure, här i rockklassikerna. Klockan är 3:02 denna 22 september. Janne Innanfors här med dig. Och idag så var det dags för den första hummen att bli såld. Traditionsenligt på Göteborg Fiskauktion. Det är som så att det lät så här tidigare idag i Göteborg. Detta är ljud från Svenska Dagbladet.
1: 1000, kom igen nu. 32 000, 33 000, så delar jag.
0: Ja, så lät det. Men vad hamnade prislappen på till sist då? Jo, 53 000 blev det i år. Och rekordet är ju från 2012. Då såldes ju hummen för 102 000 kronor. Det är fortfarande rekordet. Och det här blir alltså en fjärde plats i rekordstabellen, om man kallar det för så. 53 000 kronor alltså för en hummer. Däremot så ska du vidare till Ljungskiles havsdelikatesser, där den då ska vara del av mustaschkampen. Så det kommer gå till en god gärning, så att säga. Nu blir det Kiss. Det här, det är Lick It Up. Nu blir jag hungrig på hummer bara för det.

0: Hoppas du en riktigt gjuten tisdag eftermiddag. Janne Innanfors med dig här på Rockklassiker. Du hörde Walk of Life med Dire Straits. Och nu är ju årets största och bästa lista avslutad. Vi presenterade ju pallplatserna i fredags i Rockklassikers topp 666-lista. Och missar du hur det blev, så kommer nu här topp 3.
1: Nummer 3.

0: way to heaven.
1: Ja, det var Stairway to Heavens år i år. Första platsen tog den alltså. Sen var det Paradise City 2 med Guns N' Roses. Och så Living on a Prayer. Bon Jovi på tredje plats. Stort tack till alla som varit inne och röstat. Så att vi fick en lista till sist. Rockklassikers topp 666 lista alltså. Snart kommer det mer grym musik. Då ska vi också tävla ut biljetter till Europe. Så är du sugen på att se dem här nu i oktober månad. Med tanke på att Final Countdown-plattan också firar 40 år. Så... ska du definitivt inte stänga av radio.
2: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Kan man få höra hur det knattrar så att man hör hur liksom elströmmen går.
4: Oj, oj, oj.
5: Ska vi testa låret också när vi ändå håller på så att säga?
6: Ja, sen... det vore roligt om han ramlar nu, så håll kvar den liksom länge.
5: Då kör vi lårmuskel.
6: Mm.
4: Ja, här ropar alltså Niklas fuck. Han vill att facket kliper in, men jag står här, jag gör ingenting.
5: Imorgon är Morgonrock tillbaks. Vi börjar som vanligt 05:30.
7: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck- och bilverkstad.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Van Halen här, proklassiker med Jump. God eftermiddag. Janne Innanfors här med dig när klockan är 3:03. Och nu, dags för något väldigt speciellt.
1: Rockklassiker presenterar It's the Final
0: Countdown. Ja, för i år firar The Final Countdown 40 år. Och Europe kommer ju köra 2 jubileumskonserter i Stockholm och Göteborg. Det här är den 23 oktober i Göteborg och 24 oktober i Stockholm. Jag har 2 biljetter hit, eller här på mig snarare, till detta. Och då behöver du ringa in till studion nu för att vara med och tävla om de här. 020-410-410 är numret. Du kommer få 6 frågor som du ska sätta innan introt på Final Countdown tar slut. Det är samma frågor som jag ställde igår, så att lyssnade du igår där jag fick fel svar på sista frågan, så hjälper det definitivt till. Ring in nu, 020-410-410. Passar jag på att gratulera Dave Coverdale i Whitesnake på födelsedagen.

0: Clash med London Calling här i rockklassiker. Janne Innanfors här med dig, och i år firar ju The Final Countdown 40 år och kommer köra två jubileumskonserter i Stockholm och Göteborg. Du kommer varje dag få chansen klockan 11 och klockan 15 här i rockklassiker att vinna biljetter till de här två spelningarna. Och just nu har jag med mig Christian från Härnösand. Hallå Christian.
1: Ja, hej, hej, hej.
0: Hallå, du, kan du tänka dig att du har gått 40 år redan?
1: Ja, det är länge.
0: Ja, det är ju det. Det har varit ute ett tag.
1: Ja.
0: Okej, tävlingen kommer gå till så att jag kör igång Final Countdown introt så att säga. Jag kommer ställa sex frågor och så ska du bara svara rätt på dem. Och svarar du fel, då stannar introt och så får du helt enkelt gå över till imorgon.
1: Okej.
0: Är du redo så kör jag igång.
1: Ja, visst.
2: Rockklassiker presenterar... It's the final!
0: Okej, vad heter Europe's trummis?
1: Ian Howland.
0: Jajamän, vilken musiktävling vann Europe 1982?
1: Sveriges rock. Hårdrock.

0: Tiden tog väl slut, men jag tyckte att jag hakar mig lite på frågan också, så jag räknar med de där extra sekunderna. Stort grattis Christian. Vart vill du gå och se dem, i Göteborg eller i Stockholm?
1: Jag tar ju Stockholm då.
0: Ja, men då gör du. Kanske vi ses där dessutom.
1: Ja, härligt.
0: Tack för att du lyssnade på Rockklassiker. Ha en bra dag och ha en kul konsert också när det väl blir dags.
1: Ja, tack.

0: vad Keith Richards och GTA 6 har gemensamt. Dessutom så tänkte jag spela lite Def Leppard och David Bowie.
1: Hela året har vi delat ut miljontals kronor till glada vinnare.
2: Åh, herregud!
1: Och självklart är det inte slut än.
3: Starta oktober med chansen att vinna 503 640 kronor. SMSa vinn till 72104 och lägg summan på minnet.
1: 2 oktober ringer vi upp en glad vinnare som vinner 503 640 kronor.
3: Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla.
1: Så missa inte chansen att kickstarta hösten med 503 640 kronor extra.

0: Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: I introduce to you now the four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Mick Jones.
2: London calling to the faraway towns, now war is declared and battle come down.
0: I år är det 50 år sedan de bildades i London 1900.

Metallica med Whiskey in the Jar här på Rockklassiker. Tisdag eftermiddag, Janne Innanfors med dig här. Och nu på lördag, om du inte har någonting planerat, så kan jag ju berätta det att det blir en minnesstund för Cliff Burton. På tal om Metallica då, på lördag så arrangeras Cliff Burton 40th Remembrance Day på Cliff Burton Museum och Galvaren konferens och nöje i Ljungby. Det kommer vara en hel dag kväll med band som Internationalica, Bloodstain med mera, och dessutom föredrag, filmvisning, mat och dryck med mera. Så vill man minnas Cliff Burton, hans 40-åriga minnesdag, då ska man bege sig dit nu på lördag alltså. Här och nu ska jag däremot helt enkelt ge dig vad GTA 6 och Keith Richards har gemensamt. GTA 6, det ser ju hela världen fram emot, känns det som i alla fall. Jag kommer definitivt spela det när det släpps den 19 november. Det har ju skjutits fram väldigt länge. Men grejen som man har gemensamt då med Keith Richards är att man nu släppt låtarna till spelet. Och Keith Richards är med där och gör en cover på Jimmy Reeds gamla klassiker från 1961, Bright Lights, Big City. Och så här låter den.

Ja, alla låtar är inte offentliggjorda ännu från spelet Soundtrack. Men 6 stycken är, och en av dem är alltså Keith Richards cover här som du hör. 19 november, då är det dags för GTA 6 att släppas fri till världen. Nu däremot Europe och The Final Countdown som firar 40 år. Missa inte att få chansen att vinna konsertbiljetter varje dag här på Rockklassiker den här veckan klockan 11 och klockan 15. Så tävlar vi ut biljetter till just detta. Stort grattis till Christian från Härnösand som precis nyligen vann 2 biljetter. Du, det är bara att njuta och luta dig tillbaka. Det här är Rockklassiker.

0: rock and roll. Här på rockklassiker, Volbeat, för evigt. Hörde Janne Innanfors här med dig. Och vårt kassavalv här på rockklassiker är ju påfyllt på nytt. Nu har du nästa fredag chansen att vinna 503 640 kronor. Men då måste du ju vara med och anmäla dig till tävlingen. Och det gör man genom att skicka ett sms som kostar 19 kronor. Och så måste man också vara över 18 år för att få vara med. Du skriver vinn i meddelandet och skickar till 72104. Och sen är bara det viktigaste då att komma ihåg summan. 503 640 kronor blir du uppringd och kan det nästa fredag. Om då blir pengarna dina, så stort lycka till. Här om en liten stund då ska vi stoppa pressarna. Det är stora nyheter på gång. Julagroggen ska hamna på systemet. Eller ja, inte riktigt den. Men alkohol och julmust kommer att hamna där i alla fall. Mer om det alldeles strax. Då blir också Guns N' Roses och Iron Maiden.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, en rätt fin höstkväll väntar ikväll på många håll. I Götaland och på Gotland så blir det mest uppehåll med en del sol innan den då går ner. I Svealand och södra Norrland där blir det lite mer moln, men regnet det håller sig främst uppe vid fjällen. Temperaturen den kommer ikväll ligga mellan 10 och 15 grader.
2: Häng på, årets största rockkryssning.
3: Rockklassiker-kryssningen på Viking Glory
2: 13-14 november.
3: På scen Rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
2: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute.
3: All info och boka nu via rockklassiker.se.

0: How you doing? You feel alright?
1: Vi tar dig tillbaka.
2: Back when music was music, man.
1: Till rocken. Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Det här är Rockklassiker.

Iron Maiden, Can I Play With Madness här i Rockklassiker. Janne Innanfors med den här klockan är 4:06. Och ja, det är lite mer än 3 månader kvar till julafton. Och till julen så gör jag alltid något speciellt. Det är att göra den där klassiska julagroggen. Man tar alltså julmust med något annat gott som man gillar. Och så blandar man ihop det. Men nu har ju faktiskt de här riktiga då julmustföretagen anammat detta lite. Förra året kom det ju någon, minns jag, den var 4,5% om jag inte minns fel. Nu är det Apotekarnes julmust som släpper med alkohol. Och det finns redan på Systembolaget redan nu faktiskt tydligen. 4,5% är också. Och man kan väl säga att tomtegubbarna verkligen kommer slå i glasen. Och lustiga kommer de att vara. Den kör man starkt på det här. Och så får vi väl se hur det går med det, om det blir succé eller inte. 4,5% i julmust alltså på Systemet. Ta ju bort lite av den här känslan av att få blanda en ny julagrog varje år. Vad vet jag. Nu blir det Tom Petty and the Heartbreakers i Rockklassiker.

Whatever you want, status quo här i Rockklassiker. Och vill du med på våran kryssning på Viking Glory fredagen den 13 november, ja, men då måste du gå in på rockklassiker.se och boka din hytt nu innan de tar slut. Använd också koden ROCKGL. Så hoppas jag att vi ses på Rockklassiker-kryssningen på Viking Glory, alltså fredagen.

den 13 november. Vi tar med oss ett AC/DC tributeband. Nicky Borg kommer stå på scenen och rockklassiker Allstars som leds av Nina Söderqvist och gästas av bland andra Dag Finn från Shaboom, Kim Marcello från Europe och Joakim Kans från Hammerfall. Du, nu om lite stund ska jag tävla i tre intron på 30 sekunder. Jag har biljetter till filmen Vi är Metal Dragon, där bland annat Mickey D är med och även Jonas Nilsson från Morgonrock för den delen. Handlar om ett hårdrocksband som bildades på 80-talet och drömt om att bli nästa Iron Maiden då, och sen 40 år senare så repar de för att komma tillbaka och bli stora helt enkelt. Och premiär på måndag, jag har två biljetter. Ring in nu om du är sugen på att vinna dem i tre intron på 30 sekunder. 020 410 410 ännu. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

måste väl ändå räknas som en av de bästa coversna som har gjort, va? Disturbed, The Sound of Silence här i rockklassiker. Simon & Garfunkel som gjorde den från början. Lyssnade jag faktiskt på när jag var yngre också. Älskade dem. Du, Janne Innanfors med dig här nu, men nu ska vi tävla. Jag har biobiljetter för det passar alldeles utmärkt nu när vi kommer in i höstrusket. Och det är inte vilken film som helst. Det är någon film som faktiskt gör dig lycklig och glad. Det är en svensk hårdrockskomedi som man sällan har hört talas om. Biopremiär nu på måndag. Metal Dragon heter den. Vill du vinna två biljetter för att spana in det här, då ringer du nu på 020 410 410. Så kör vi tre intro på 30 sekunder här alldeles strax. Alltså 020 410 410, ring nu. Och så kör jag YouTube med Sunday Bloody Sunday.

0: Swedens här rockklassiker Fortune Sun. Janne Innanfors med dig den här tisdag eftermiddagen när det nu blir dags för tävling.
1: Tre intron på 30 sekunder.
0: Med mig har jag Christian från Bollnäs. Och Christian, det är ju två biljetter till Metal Dragon som gäller. Handlingen handlar om ett hårdrocksband som bildades på 80-talet. Drömde om att bli nästa Iron Maiden. Sen 40 år senare så prövar man nu lyckan. Har du också drömt om något som du inte gav upp på?
2: Ja, det är mycket saker. Det kan vi inte ens gå in på.
0: Det är så.
3: Ja,
0: men vi ska kolla i alla fall hur grym du är på intron här nu. Tre stycken, du behöver bara ropa upp vad låtarna heter. Och så efter alla tre så skickar jag två biljetter till dig. Så du får gå och spana in filmen då på måndag när du har premiär.
2: Yes.
0: Är du redo? Kör vi igång.
2: Kör.
0: Regnbåge.
2: Ja, Dios, In the Dark. Rainbow.
0: Ja, nästa.
2: Metallica. Nothing Else Matters.
0: Nej! Tänk på förlåtelse.
2: Unforgiven. Och sen är det R.E.M. Losing My Religion.
0: Ja! Du kom i alla fall innan de 30 sekunderna och fick reda på allihopa. Bra, ja, då, två biljetter.
2: Ja, du, tack. Då måste jag säga tack så jättemycket till dig i alla fall.
0: Ja, lite hjälp behöver du. Du var ju på banan hela tiden, men du behövde bara lite styrhjälp.
2: Ja, tack och bort.
0: Hoppas du njuter av filmen på måndag och så får du ha en härlig kväll idag också när det blir så. Tack för att lyssna på Rockklassiker.
2: Du, tack och bort. Tusen tack så jättemycket.
0: Ny chans igen. Imorgon att vinna biljetter. Nu är det dags för Gary Moore-fyllen tillsammans i Out in the Fields här i Rockklassiker.

0: Genesis, här är rockklassiker. Janne Innanfors med dig, och förra veckan så avslutade vi årets mest gjutna lista, rockklassiker topp 666, framröstad av dig som lyssnar. Och råkar du missa i fredags när jag presenterade pallplatserna, så får du det här en snabb recap.
1: Nummer 3. Nummer 2.

0: way to heaven.
1: Grattis Stairway to Heaven som vann detta året, alltså ett stort tack till alla som har röstat och lyssnat på Rockklassikers topp 666. Mer grym musik kommer alldeles strax. Och på tal att göra sin röst hörd, så är vi många rockare nu som samlas för att resa sin röst eller höja sin röst mot etablissemanget. Jag ska prata mer om det alldeles strax. Det handlar om krogdöden dessutom. AC/DC och Mr. Big alldeles strax här i Rockklassiker.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Ja, ikväll kollar vi till vädret i Götaland och på Gotland så blir det mest uppehåll med en del sol. Och i Svealand och södra Norrland där blir det lite mer moln, men regnet som finns där kommer främst hålla sig till fjällen. Temperaturen ikvällen kommer ligga mellan 10 och 15 grader.
3: Rockklassiker presenterar Europe.
4: Hej allihop, det här är Joey Tempest från bandet Europe. It's
3: the final countdown, 40th anniversary tour. Göteborg 24 oktober och Stockholm den 25 oktober. Lyssna och vinn konsertbiljetter. Tävla varje dag klockan 11 och 15. Bara på Rockklassiker. Rockklassiker.

0: How you doing? You feel all right?
1: Hela vägen hem efter jobbet
2: med nonstop rock.
3: Let's get the rock out of here.
2: Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Rockklassiker.
4: I'm a real wild one.
5: Wild one.
4: Wild one.
5: Wild one.

ACDC, For Those About To Rock. We salute you, här är rockklassiker. Janne Innanfors heter jag, och jag vill salutera alla som höjer sin röst mot etablissemanget och mot dem som försöker att döda kulturen i våra olika städer här i vårt avlånga land. Det har varit på gång länge, måste jag väl säga, att det är både musikställen som stängs ner på grund av att någon tråkig människa tycker att det är lite livat där denna person har flyttat in. Men det här spelstället har kanske varit där i massvis med år. Vi har ju sett exempel på det nu i flera år faktiskt, runt omkring landet. Nu senast i leden är Galkenshots på Folkungagatan, som måste stänga ner på grund av att bostadsrättsföreningen där helt enkelt tycker att det är lite livat. Men ja, det är ju också på Söder och Folkungagatan, det kanske ska vara livat där, eller hur? Man håller på med en namninsamling i alla fall. Det är bara att söka upp det om du vill vara med och stötta det. Så går vi mot det här kulturdöd som verkar sprida sig. Var ska vi annars vara? Dricka öl och lyssna på musik. Nu blir Mr. Big. Det här är Wild World.

0: Alltid med det bästa från 78- och 90-talen. Tack för att du hänger med Janina Fors här på Rockklassiker. Alldeles strax då ska jag prata om hummern som har sålts nu. Det här traditionsenliga hummern, den första som gått på Göteborgs fiskauktion tidigare idag. Dessutom så blir lite Metallica och Ramones.
1: Hela året har vi delat ut miljontals kronor till glada vinnare.
2: Åh, herregud! Yeah!
1: Och självklart är det inte slut än.
3: Starta oktober med chansen att vinna 503 640 kronor.
4: Stick och kämpa du!

0: 640 kronor.
1: Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla.
0: Så missa inte chansen att kickstarta hösten med 503 640 kronor extra i fiktor.

0: Schools Out. Du hörde den här proklassiken med Alice Cooper alltså. Janne Innanfors med dig. Och tidigare idag så blev det klart vad årets hummer gick på under den traditionsenliga fiskaktionen i Göteborg. Prislappen, den hamnade på en hel del pengar såklart. Det lät så här i början.
1: 1000, kom igen nu. 32 000, 33 000, så delar jag.
0: Ja, det var just från Svenska Dagbladet som var på plats. Det slutade faktiskt på 53 000 för årets första hummer. Så stort grattis till dig som plockade hem den. Rekordet är ju betydligt mer däremot, det är nästan det dubbla. 2012 var det 102 000 kronor, men 53 000, det går ändå in på en fjärde plats vad gäller rekord för summa på den här första hummen. Det ska däremot de här pengarna gå till mustaschkampen i slutändan, så att det här går ju till något bra måste man säga. Men 53 000 kronor, det blev vinnande budet tidigare idag under Göteborgs fiskaktion alltså. Någon fiskar nu blir det Queen. Det här, det är Radio Gaga i Rockklassiker.

0: Guns N' Roses med Patience här på Klassiker. Och det har jag verkligen haft. Janne Innanfors heter jag vad gäller Carrie Underwood. Jag har länge velat att hon ska göra ett rockalbum. Jag har sett henne köra klassisk rock förut på scen och det låter riktigt bra, så jag skulle vilja se henne testa sig på det här. Och det gör hon nu. Hon håller på med en platta tydligen med hjälp av Axl Rose här i Guns N' Roses. Vi får väl se hur det där blir. Om en liten stund då tänkte jag bjuda dig på AC/DC. Det blir lite Black Sabbath, och så ska jag berätta vad GTA 6 har gemensamt med Rolling Stones.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, ikväll blir det ganska fint höstväder i stora delar av landet. I Götaland och Gotland som får mest uppehåll, mellan Svealand och södra Norrland får lite mer moln. Imorgon onsdag då blir det mer blandat. I västra Götaland, västra Svealand och delar av södra Norrland kan det komma en del regnskurar. Men i öster, inklusive Gotland, så finns det bättre chanser till sol. Temperaturen imorgon, den kommer ligga mellan 12 och 17 grader.
2: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Kan man få höra hur det knattrar så att man hör hur liksom elströmmen går...
4: Oj, oj, oj.
5: Ska vi testa låret också när vi ändå håller på, så att säga?
6: Ja, sen... det vore roligt om han ramlar nu, så håll kvar den liksom länge.
5: Då kör vi lårmuskel.
3: Ja, här ropar alltså Niklas fuck. Han vill att facket piper in, men jag står här, jag gör ingenting.
5: Imorgon är Morgonrock tillbaks. Vi börjar som vanligt 05:30.
7: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och

Black Sabbath med Iron Man. Tack för att du hänger här på Rockklassiker den här tisdagskvällen. Jan Innanfors med dig, och nu kan vi blicka fram mot andra omgången av SHL. Ju drog igång i helgen med buller och bång, och det gick bland annat bra för Linköping som ikväll spelar borta mot Brynäs klockan 19.00. Det blir en häftig kamp, tror jag. Dessutom så möter Djurgården Rögle BK, ett Djurgården som förlorade första matchen, och sen så är det då Färjestads BK mot Frölunda också klockan 19, och Örebro Timrå samt Malmö Växjö. Så att full omgång ännu en gång, och SHL är i full gång, alltså, som hockeyälskarna där ute på, i landet älskar såklart. Du, är nu dags för AC/DC. Det här, det är Thunderstruck i Rockklassiker. Ett AC/DC som befinner sig i Nordamerika just nu på turné.

0: Twisted Sister sjunger här i rockklassiker. Janne Innanfors med dig, och jag kommer inte kunna ta att du missar årets rockklassiker kryssning. Det kommer gå på Viking Glory den 13 november. Vill du haka på måste du gå in på rockklassiker.se och boka din hytt innan de tar slut. Du använder dessutom koden då ROCKGL. Det är Rockklassiker Allstars som leds av Nina Söderqvist. Gäster så som Kee Marcello, Dagfinn från Shaboom och även Joakim Kanz från Hammerfall. Och så har vi ACDC-tributbandet Angus Delta med Tribute med också. Och såklart, Nicke Borg kommer också stå på scenen och köra sin grej. Jag befinner mig nog vid baren, men där kan du stå tillsammans med mig om du går in på rockklassiker.se och så använder du alltså ROCKGL som kod. Här om en liten stund, då ska jag berätta vad GTA 6, det hypade spelet, har gemensamt med Rolling Stones.
1: Missa inte chansen att vinna 503 640 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag nästa vecka när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara du.

0: rockkryssning.
1: Rockklassiker-kryssningen på Viking Glory
0: 13-14 november.
1: På scen rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dan.

Alltid med det bästa från 78- och 90-talen. Janne Fors med dig här på Rock Klassiker. Hoppas du har haft en gjuten tisdag så här långt. Nu ska jag berätta för dig vad det hypade spelet GTA 6 har gemensamt med Rolling Stones. Det här är ju ett spel som många har väntat länge på. Det har skjutits fram under en längre period, men nu är det satt ett datum 19 november. Då kommer spelet att släppas. Men nu har man redan släppt några låtar som liksom finns med i soundtracket av det här spelet. Och en av dem, det är faktiskt Keith Richards från Rolling Stones som har gjort en låt. Eller det är inte han som har gjort den, det är en cover. Men så här låter det. Bright Light och Big City.

Ja, det är en Jimmy Reed-låt från 1961. Rolling Stones har också spelat in den 1963. Och nu är du med i spelet, alltså GTA 6. Kommer vara mycket om det när det väl blir november, det kan jag lova. Nu Ram Jam, det här, det är Black Betty i rockklassiker.

0: Def Leppard med Love Bites får avsluta min tisdag här på Rockklassiker. Janne Innanfors heter jag och ni har chanser imorgon att vinna biljetter till att se Europe i Göteborg och Stockholm i oktober. De firar ju 40 år med Final Countdown-plattan och släpper dessutom sin 12:e platta nu på fredag. Come This Madness heter ju den. Så att varje dag klockan 11 och klockan 15 den här veckan så har du chansen att vinna biljetter till Europe. Missa inte det. Med det sagt så önskar jag en fortsatt gjuten tisdagkväll, så hoppas jag att vi hörs imorgon från klockan 14. Hejo.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, ikväll blir det ganska fint höstväder i stora delar av landet. I Götaland och Gotland som får mest uppehåll, mellan Svealand och södra Norrland får lite mer moln. Imorgon onsdag då blir det mer blandat. I västra Götaland, västra Svealand och delar av södra Norrland kan det komma en del regnskurar. Men i öster, inklusive Gotland, så finns det bättre chanser till sol. Temperaturen imorgon den kommer ligga mellan 12 och 17 grader.
2: Rockklassiker presenterar Europe.
3: Hej allihop, det här är Joey Tempest från bandet Europe. It's
2: the final countdown, 40th anniversary tour. Göteborg 24 oktober och Stockholm den 25 oktober. Lyssna och vinn konsertbiljetter. Tävla varje dag klockan 11 och 15. Bara på Rockklassiker.
1: Rockklassiker

God kväll, det är tisdag kväll här på Rockklassiker. Och jag heter Nina Söderqvist, tack till Genesis och Jesus He Knows Me. 22 september har det hunnit bli vecka 39. Då kan man ju räkna efter hur många veckor är det kvar på året. Oj, oj, oj. Hur många veckor är det kvar på året? Hur många veckor är det på ett år? Bra där, 52. Då kan du vara med i morgonrocks quiz 10 000 på minuten imorgon klockan 8. 10 frågor från nyhetsflödet och du tävlar hem 10 000 spänn. Ja, vilken dag vi har idag då? Rockfödelsedagarna. David Coverdale fyller 75 idag. Whitesnake-sångaren. Hans röst har ju fått mig att falla pladask och bli knäsvag hur många gånger som helst. Han var ju även frontman i Deep Purple innan Whitesnake. Och Joan Jett fyller också år idag. Inte lika knäsvag av henne, men fantastiskt rocktjej. Runaways och sen Joan Jett and the Blackhearts. Ja, vad ska vi hitta på ikväll då? Naturligtvis den bästa musiken från 70-80-90. Jag ska berätta för dig hur du kan tävla hem Europe-biljetter och mycket annat. Så häng på!

0: Fantastisk rockklassiker från ZZ Top, Rough Boy, den här tisdagskvällen. Det internationella hobbitdagen idag, är det någonting du reflekterar över? Har du drömt om att vara en hobbit någon gång kanske? Bo i de här härliga kullhusstenarna som de har på filmerna? De finns väl inte på riktigt kanske, jag vet inte. Själv såg jag ut som en hobbit när jag var gravid. Jag gick upp 30 kilo plus mina fötter, jag hade hobbitfötter. Det var inte kul, så jag lägger nog det åt handlingarna faktiskt. Och fokuserar den här tisdagskvällen på den bästa musiken från 70-80-90. Jag har Scorpions, Stones, White Lion och AC/DC laddade i spelen. Du lyssnar på rockklassiker.
1: Hela året har vi delat ut miljontals kronor till glada vinnare.
2: Åh, herregud!
3: Yes! Åh, fan, det här är inte sant.
4: Jag har fått så mycket.

0: Smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.
1: 2 oktober ringer vi upp en glad vinnare som vinner 503 640 kronor.
0: Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla.
1: Så missa inte chansen att kickstarta hösten med 503 640 kronor extra i fickan. Från Kassavalvet på Rockklassiker.
0: Rockklassiker.

Ja, de vet hur man rockar, alltså Rolling Stones. Det går inte att säga någonting annat. Tisdag och It's Only Rock and Roll But I Like It på Rockklassiker. Idag är det bilfria dagen. Det här är ju en dag då vi ja, åtminstone förväntas fundera på om bilen verkligen måste följa med överallt. Är det någonting du har tänkt på idag? Den här idén växte ju fram under oljekrisen på 70-talet och det var flera europeiska länder som införde den här bilfria dagen för att spara på bränsle. Och på 90-talet då börjar man lite mer pinpointa och organisera de här bilfria dagarna och de dyker upp i, jag tror, i flera europeiska länder fortfarande, och den 22 september då, som det är idag, då är det alltså bilfria dagen. Och tanken är enkel, som sagt, lämna bilen hemma och så upptäcker du hur en stad känns med lite mindre trafik, gå eller cykla eller åk kollektivt. Och det låter ju fantastiskt, men det beror ju helt och hållet på vart 17 du bor, eller hur? Alltså det är jättenice att bara ta, för mig då, ta bussen och liksom till jobbet. Jaha, ända till man står där med 3 matkassar som jag ofta har, ösregn och så en buss som precis försvinner runt hörnet och man bor kanske i Norrland. Då är det inte lika härligt, men tanken är god, som vi säger här på Rockklassiker.

0: rockkryssning.
1: Rockklassiker-kryssningen på Viking Glory
0: 13-14 november.
1: På scen rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
0: Dessutom Nicke Boy och Angels The Ultimate Tribute.
1: All info och boka nu via rockklassiker.se.

0: Man måste ändå ge de här två tyskarna A for effort. De greps ju i helgen när de försökte sätta upp två egenproducerade, egenmålade tavlor faktiskt. Och ja, vart då då? Jo, i samma konstsal på Louvren där Mona Lisa hänger. Men jag tycker ändå, ja, man måste ju fram i bruset idag och folk ska få se din konst. Och där hänger det ju många människor, så jag förstår tanken. Men det här gick ju inte vägen då. Men A for effort, som sagt. Tisdagskvällen fortsätter och det här fick jag reda på hos Morgonrock i morse hos Jonas, Hasse och Linda. De är tillbaka igen imorgon klockan 05.30. Alldeles strax som att Le Crew och Queen, häng med.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Kan man få höra hur det knattrar så att man hör hur liksom elströmmen går...
3: Oj, oj, oj.
4: Ska vi testa låret också när vi ändå håller på så att säga?
5: Ja, sen... det vore roligt om han ramlar nu, så håll kvar den liksom länge.
4: Då kör vi lårmuskel.
2: Ja, här ropar alltså Niklas fuck. Han vill att facket piper in, men jag står här, jag gör ingenting.
4: Imorgon är Morgonrock tillbaks. Vi börjar som vanligt 05.30.
6: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad. Via Nor.
7: Det här är rockklassiker.

Det ska tydligen bli skitkallt i vinter, säger de som vet. Och det här är El Niños fel, denna hav och väder. Detta fenomen som orsakas av förändringar i vindarna, havsvattnet och ja, det har ju varit väldigt, väldigt varmt. Värmerekord på flera ställen i Europa, och El Niño då är ju en av förklaringarna till detta. Men då blir det också en liten käftsmäll tillbaka, för vintern blir då ovanligt kall enligt den finska meteorologen som har kommit fram till det här. En gammaldags vinter som det var förr i norra Europa. Då vi liksom, jag kommer ihåg faktiskt när jag var, gick i grundskolan uppe i Hälsingland i Alfta. När det var över 30 grader då slapp man gå till skolan, och det hände faktiskt. Och det är väl det vi ska blicka fram emot. Så att gå och köp dig en riktigt varm vinterjacka, täckbyxor och storstövlar. För det kommer bli en snörik vinter om man ska tro de som vet över Skandinavien i år.

0: Och han fyller 75 år idag. Inte David Bowie, jag har inte blivit tokig. Jag pratar om David Coverdale från Whitesnake. Så det ska jag fira med en rockdubbel alldeles strax den här tisdagskvällen. Två av mina favisar, Here I Go Again och Still of the Night. Hur smakar det? Lite Stones, lite Return och Green Day också. Så häng med bara.
1: Missa inte chansen att vinna 503 640 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag nästa vecka när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan

få nog av morgonrock. Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Rockklassiker.

Jag nämnde ju att det ska bli en riktigt kall vinter på grund av El Niño, och vi blickar ju fram emot julen också. Och jag hörde från morgonrocksgänget att en butik i Tidaholm redan har plockat fram julmusten. Tidigt eller inte? Ja, det får man väl själv avgöra. Jag ska ge dig en rockdubbel i alla fall, och Whitesnakes David Coverdale fyller 75 bast idag. Det är värt att fira, och han var ju innan Whitesnake sångare också i Deep Purple. Vad ska vi börja med då? Ja, förutom att sjunga hurra, hurra, hurra för dig David, så ska vi titta på Here I Go Again. För jag plockar fram två av mina favoritlåtar med Whitesnake. Den skrevs av bland annat David Coverdale, och 1982 kom första versionen. Det finns ju två versioner, och den handlar om en tuff period när David Coverdales första äktenskap höll på att gå sönder, och han var på väg ut på turné igen. Och ganska personlig, men otroligt vacker låt. Det kanske är därför den också sätter sig väldigt i hjärtat hos oss som älskar den här låten. Sen fick den nytt liv 1987, 5 år efter originalet, med en liten ny version, och den tog då första platsen i USA och blev Whitesnakes största hit. Men vi börjar med min absoluta favorit, Still of the Night från 87, skriven av Coverdale och John Sykes, och en av deras mest tyngsta och klassiska låtar. Här hörs ju tydligt den här Led Zeppelin-inspirationen som jag gillar verkligen. Så, tisdagskvällens rockdubbel, Whitesnake.

0: Smaken är som baken och tur är väl det att vi tycker olika och det är helt okej. Du kanske älskar Metallica och Iron Maiden och din sambo älskar Boston och Talisman. Ja, men det spelar väl ingen roll. Alla är ju rockklassiker. Och det fina i kråksången var ju det att det var du som fick rösta hem vår topp 666-lista som vi presenterade förra veckan. Har du missat vilka topp 3-låtarna var så ska jag presentera dem igen alldeles strax. Även lite defläppad och Radiohead. Häng med.
1: Rockklassiker presenterar Europe.
2: Hej allihop, det här är Joey Tempest från bandet Europe. It's
1: the The Final Countdown, 40th Anniversary Tour. Göteborg 24 oktober och Stockholm den 25 oktober. Lyssna och vinn konsertbiljetter. Tävla varje dag klockan 11 och 15. Bara på Rockklassiker. Det här är Rockklassiker.

dig får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Rockklassiker.

0: Jag vill passa på att tacka dig för att du gick in och röstade fram vår fantastiska topp 666-lista som vi presenterade förra veckan här på Rockklassiker. Och tyvärr tog inte Kiss sig in på topp 3. Det gjorde däremot de här.
1: Nummer 3. Nummer 2.

0: your way to heaven.
1: Ja, det var ju Led Zeppelin som knep första platsen. Jag hade ju killgissat på kanske Metallica, för de brukar toppa de här listorna när ni får rösta. Men nu blev det lite ändring, och det är det som är så härligt. Man vet aldrig när du får bestämma, älskar. Tack så mycket igen alltså för att du röstade fram vår topp 666-lista. Men här, den här tisdagkvällen, här har du Metallica. Wherever I may roam.

0: Tänk om du skulle ta upp telefonen nu och utnyttja det här gunget som Cissi Topp i bakgrunden ger med den här rockklassiken. Och så smsa ordet vinn till 72104. Det kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att vara med och tävla i kassavalvet. Men du har alltså chans på 503 640 kronor nästa fredag den 2 oktober. Och svara i telefonen också, kära någon, när du har smsat det här vinn till 72104. Svara då i telefonen den 2 oktober på eftermiddagen och svara 503 640 kronor, för då blir pengarna dina. Alldeles strax den här tisdagen ska du få både Wasp, Bon Jovi och Boston.
1: Hela året har vi delat ut miljontals kronor till glada vinnare. Och självklart är det inte slut än.
2: Starta oktober med chansen att vinna 503 640 kronor. Smsa vinn till 72104 och lägg summan på minnet.
1: 2 oktober ringer vi upp en glad vinnare som vinner 503 640 kronor.
2: Anmälningssmset kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla.
1: Så missa inte chansen att kickstarta hösten med 503 640 kronor extra i

Kloka ord ifrån Bon Jovi, och det här är väl en skriven låt ifrån svenska Max Martin också, om jag inte har helt fel. It's my life. I år firar Upplands Väsby Stolthet Europe sitt album The Final Countdown 40 år. Och våra vänner, de kommer till både Göteborg och Stockholm i höst, och vi har naturligtvis biljetterna här på Rockklassiker till dig att tävla hem. Ja, imorgon redan klockan 11 hos Nickeborg kan du tävla hem biljetterna till Göteborg den 23 oktober eller Stockholm den 24 oktober. Sen har du en ny chans klockan 15 på eftermiddagen hos Janne Innanfors. Missa inte det. Nu fortsätter den här förträffliga tisdagskvällen med Twisted Sisters. I wanna...

Rockklassikerkryssning. Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn. Dessutom Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. All info och boka nu via rockklassiker.se.

0: Förra veckan fick vi en glad vinnare i Sölvesborg. 10 000 spänn vann han bara genom att ringa in till Morgonrock klockan 8. Tävla under en minut. Svara rätt på 10 frågor från nyhetsflödet. 10 000 spänn. Ja, 10 000 på minuten heter quizet och Morgonrocks gänget är tillbaka igen imorgon. Så klockan 8 imorgon onsdag har du ny chans. Jag håller tummar och tår för dig. Nu fortsätter vi med en underbar tisdagkväll på Rockklassiker och nummer 2 i vår Top Sock 666-lista ligger laddad i spelaren Paradise City med Guns N' Roses. Lite Zeppelin, Midnight Oil och AC/DC också, så ha en fortsatt underbar tisdagkväll på Rockklassiker.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Kan man få höra hur det knattrar så att man hör hur liksom elströmmen går...
3: Oj, oj, oj.
4: Ska vi testa låret också när vi ändå håller på så att säga?
5: Ja, sen... det vore roligt om han ramlar nu, så håll kvar den liksom länge.
4: Då kör vi lårmuskel.
2: Ja, här ropar alltså Niklas fuck. Han vill att facket piper in, men jag står här, jag gör ingenting.
4: Imorgon är Morgonrock tillbaks. Vi börjar som vanligt 05.30.
6: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad. Via Nor.
1: Det här är Rockklassiker.

Missa inte chansen att vinna 503 640 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag nästa vecka när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara du.

0: Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music, we just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American.

0: Rock and Roll Hall of Fame. Och i år är det 50 år sedan de bildades.
1: And I realize that I may actually be in one of the best two or three rock and roll bands there is, you know?
0: Rockklassiker hyllar Tom Petty and the Heartbreakers, ett av tidernas bästa band. Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
2: That's really the story of you too. We just decided that this is what we want to do.
0: Och i år firar de 50 år som band.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Vad är du klagar på nu då?
2: Ja, men ni sa ju så att det ska vara så himla kallt och så i studion. Men det är ju inte kallt nu, det är ju svinvarmt. Och dessutom har jag ett par lånehörlurar som klämmer åt så hårt och gör att glasögonen klämmer åt och då immar glasögonen.
3: Inte lätt, inte lätt.
2: Nej, hit kommer jag inte mer alltså.
1: Hörlurarna klämmer ihop Lindas ansikte. Jag tänkte faktiskt säga, hon har gått upp lite i vikt i sommar.
2: Nej, det är hörlurarna bara.
1: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck och bilverkstad.
5: Via Nord. Rockklassiker.

För dig som vill ha äkta musik, äkta känslor. Det här är Rockklassiker. Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Hela året har vi delat ut miljontals kronor till glada vinnare.
1: Åh, herregud!
0: Och självklart är det inte slut än.
2: Starta oktober med chansen att vinna 503 640 kronor. Smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.
0: 2 oktober ringer vi upp en glad vinnare som vinner 503 640 kronor.
2: Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla.
0: Så missa inte chansen att kickstarta hösten med 503 640 kronor extra i fickan. Från Kassavalvet på Rockklassiker.
2: Det här är Rockklassiker.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Kan man få höra hur det knattrar så att man hör hur liksom elströmmen går?
2: Oj, oj, oj.
3: Ska vi testa låret också när vi ändå håller på så att säga?
4: Ja, sen, det vore roligt om han ramlar nu, så håll kvar den liksom länge.
3: Då kör vi lårmuskel.
1: Här ropar alltså Niklas fuck. Han vill att facket piper in, men jag står här, jag gör ingenting.
3: Imorgon är Morgonrock tillbaks. Vi börjar som vanligt 05:30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad. Via Nor.
0: Det här är Rockklassiker.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Kan man få höra hur det knattrar så att man hör hur liksom elströmmen går?
2: Oj, oj, oj.
3: Ska vi testa låret också när vi ändå håller på så att säga?
4: Ja, sen... det vore roligt om han ramlar nu, så håll kvar den liksom länge.
3: Då kör vi lårmuskel.
1: Ja, här ropar alltså Niklas fack. Han vill att facket kliper in, men jag står här, jag gör ingenting.
3: Imorgon är Morgonrock tillbaks. Vi börjar som vanligt 05:30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck och

0: Rockklassiker presenterar Europe.
1: Hej allihop, det här är Joey Tempest från bandet Europe. It's
0: the The Final Countdown, 40th Anniversary Tour. Göteborg 24 oktober och Stockholm den 25 oktober. Lyssna och vinn konsertbiljetter. Tävla varje dag klockan 11 och 15. Bara

Missa inte chansen att vinna 503 640 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag nästa vecka när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara du. Yeah!

0: presenterar Europe.
1: Hej allihop, det här är Joey Tempest från bandet Europe. It's
0: the final countdown, 40th anniversary tour. Göteborg 24 oktober och Stockholm den 25 oktober. Lyssna och vinn konsertbiljetter. Tävla varje dag klockan 11 och 15. Bara på Rockklassiker.

0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Kan man få höra hur det knattrar så att man hör hur liksom elströmmen går?
2: Oj, oj, oj.
3: Ska vi testa låret också när vi ändå håller på så att säga?
4: Ja, sen, det vore roligt om han ramlar nu, så håll kvar den liksom länge.
3: Då kör vi lårmuskel.
1: Ja, här ropar alltså Niklas fuck. Han vill att facket piper in, men jag står här, jag gör ingenting.
3: Imorgon är Morgonrock tillbaks. Vi börjar som vanligt 05:30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck och

0: har vi delat ut miljontals kronor till glada vinnare.
1: Åh, herregud!
0: Och självklart är det inte slut än.
2: Starta oktober med chansen att vinna 503 640 kronor. SMSa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.
0: 2 oktober ringer vi upp en glad vinnare som vinner 503 640 kronor.
2: Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla.
0: Så missa inte chansen att kickstarta hösten med 503 640 kronor extra i fickan. Från Kassavalvet på Rockklassiker.
2: Rockklassiker på Radio Play.